Ya me samo sunga ge kanga ke mke wolang me masika makaya mko programa ke ya tangu damsela ke wolang mtita etrata kama kwenye wa masika makae kasa kae u musisi ya kaka ya kuki ya kwangu ke mke wola ya masika mamko kama kitangu domko kama masika makate tansa kae u musisi ya kaka ya kuki ke mke kake mko programa ke tangu titum kwa Radu XKFM 107.9 kwe masak ya kumkwe ke wola kuma e masika maka ya titia edake maso nga maso nwi yetane nage ke mke wola msate ke kwa trem keke kukuma nge mke ukwe ya kwa trem ke wola kuma e

Yamisa moso nga gege ta ake mke wola ma imasi kama kaya mko kuma kicho nga kika kicho ma ehima suka nga mko program ke teti ng msida ke mprograma ng ma ngung ya kwege tike mchua sika ma kaita kwa kwege ya ke wola kuma ng teitu mkwa mkuma msika ma titi ya ngkong ya kwege tike mchua sumuta kwa kanda tiusisi ke wola kuma ng ima sika ma kaya mko programa ike achwa ng mta ke programa tala m ta akaw m ta kong ya mke kausisi ke kukuma ng ke ma kala tusa ko program kya chong ke ka ke tam ma ng ta kai ma si ka ma kai ta ng ya kwe ke ka na chu si si ma mne chwa sen kai ta kwa ke wola ya e he ma chu ng wa mko kuma ke titi ng ta ke kausi ke he ma kala tuwa titi ya ng wa chike he ma tu sen kai ma ni chwa yo ya kai ta kwa chu si si ka ng ke ka chong ng ke ka ke tsamma ta wola tsitsi a tota kama kwinwa msika makaya kokoma mka e

Ye misa zama laka umosu nge kopes ke ge kam ke wola nchume masi kama kam ko programe ka chungu. Msira ke seze ngante kawa 520 ka kan kwa gde 520 ke konke radio XKFM tatete mtanene a kanga wa mkoko ma da si kama tatete da sa kreka usisi ke akong ya kan kreke mke wola nchuma e he masi kama kreya ke wola nke a chungu. Game has a muscle. Muscle and cars are FIFA World Cup.

Ya me samo sung ngangke ge kan ake mke wola ma ege ya chung mas ak ayam koko ma ke radu ekske fem ke koko ma ngang mka ng msara ke tetea e a dewe desun tuhi awasika dewe ke skola dewe ua skola kawa tetea asung ya ke afadu e dawa domtoa atane na sanka gisanka e a oa koko ma ngang mka e ke ta ke tam ma ima sika ma kaya ke di tuede ke September aya chong msota ke kama se September mta gonsin kota go ka go pingi ka go ka o ka go hile ka go nikwa go muso na muso sing gonsin kota go van angite ke September mke kawa koko man mke mas kama kama kopur khrama ke chong ke masa masong.

0: Ndingo sana eki kayo ya hwata. Ndingo sana anza ekska kia hwata kana a. Kana ako tiyama. Anza ndingo sana kana aduka eti. Ata kwano kumusa ndingo sana imtayam kaha.
1: Kuya hagwe kwa tsara hwata te. Ngise shong kara hinti ngege a kwata kwa ngi kwa ya te te mo ngi mi kho cha te ha kwa te gwa kwa eno ya ata ni tsi ma no cha ka be shong kara ngi am te te
2: nga u ta ma cha ka be hom tsi
1: no ata no gwa ma do be nga ma hom tsi no na cha ka kwa nga ma ta ta be
0: ha mam gi u ka nga ta ki kho ma ta ya ya ta jo sa cha ya kwa ta cha ya kwa ta jo sa na ma ka ka ngi ma ti ya kara kwa ta nga ma kwa di Tim kama ata iya kwata koshi ya kwata kwe hehe kono. Shumu wakanja hii yuko.
1: Takono ndeo kwa matatu henga. Tingza wa homtu ya kwata takono ndeo kwa mga inga
2: yuko. Homtu ya kwata ntitere ati ya tamati ya ta. Tu ya ta angawe ane chaka karatao tabe. Ye utu ya tamachacha kakara gamu.

Ye me sammo sunga ge tang ekem ke koko man ka em sira ge titi akom te ke kofi te ti ka wa sen mole kuna kwe kuna nge kum kuma kwa nyata kia em sira ge titi kama kuna kofi akwima a golo shinga koko man ka eke tweke September chang ka e ke koko man ka eke ka chang dom kom kuma msika ma kwe kona ya kwe ke tsusisi ke akala tuwa ka ekem ke ka ke kam kuma masika ma kampu program ke tetia eta ke masa masu nga kom teke superstar.

Ya me samo so nga ke ka ke mke wolan ma e he ma kbo chan kofi nke koko ma ngang titika e msera ke kawati ke a kwa nga wa mta ke awasi ka kwe he ka a wa amata ni ngwa avasi ka tipangi amata ni ngwa avasi ka kwe a wa msera ke skola mhem ohi to ka ke uton skola kuna msera ke desen ge ye ki ngwidewe kat echa skola ma ya hengwa skola gamkona tatiti ng ye mohon toha ngwitam dewe hint echi chi sila kwe hei ka longisa waze mkwa kwa ngwa kwe ke mkukuma ke kokuma ng mka unke kato ng msera ke kawa ake awasi toan ka adawa ke gwa adawa itiki ng hinge ke ngasi ke kawa yini atu ngam toha ge akuna hong kutu adawa ng kaitiwinte wach uwa tiki mkwa hea kwa ngwa kwe

Ya me sama sung nga ke ge chang ke m ke wolang ya ke chang m sira ke Seven m te kon ni gen 40 ke kon ke rado ex ke fem ko super 11 minute a program a fam ke ga program ni sa ke m ti ma ya kon ya m ke ka ke kam ma m ke kon ko ma ng ka e ngol ko ni aka chon m sira ke te ti ti te ta ng kama ko ngwa wa ni a ko ma kam si kama ka ka kon ya ko ke tu si si ka kala tu wa ka ke m ke ko ko ma ng m ka ng m ta ke a ba si ka ti pangi a ba si ka skola a ba si ka kwehe a wa kama sivitali kama gani ngwe kwehe ka a utam a avasi ka koko manganga ngai mtima a o furke ka a ua kwa ngwe wache mtuwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

Ntsawala ke tigdi ya wali nke akhiri ke SK FM to lo magiya nqambuki ke ba SK FM evita ngiya tang tsamika ke nqami ya min arverten moyon maklanga komisi kang akhiri ke SK FM to lo magiya nqambuki ke ba SK FM evita ngiya tang tsamika ke nqami ya min arverten moyon maklanga komisi kang hei atigdi

Yami esamo soye keke cance ke mke xa icamchuma emasika maxaya mqoqoma msede ke arhencamte xa wa 15 ke konke radio XKFM tetya em tanini yathu ngqoba mqoqoma dasaxe tike he ngumusisi yaxaxa yakho ye aqonxa ucaqo enceke hm ke wola ncuma emasika maxaya khokuma nqinka e msede ke tetya qomte ke Oswald Pieter Lief ke Ola kokoma unta mta ke teta ehemha unga ya kweki tika unka uwa weda ye ka kwe nkwi msida ki kaya ngole tamakata kwi ta kliko me kwe kanini kanga tamakata ma ta kako nga ya mta ke mungusin kwe mani chwa yu ya kwe kakwa chusisi ke akala tuwa kwe ke kake kama nge ma siga ma kwe ya mko program ke wala ma e programa a konhewa mteke kawa ya kwa kuma kawa tike a kwa saa mteke weda e kwa chinji wa itani ni weda e a kamke masisa e a oe dewe krisi tui a kahigungi krisi itani ni a chunga wa ki a goo mteke kawa tike a konhewa mteke kawa se chikuna ngangia a chunga o gumitra suitali de tu kwasa ka he a kwasa ka tsike a ke khokuma nka e mhm ta ke tsuka wa nqa tsa wana kwasa ta nqo tsa sweet tsike mqa konkhwe

Yami samo soye ke ke canxe ke mke wola nchuma imasi ka maqhaya mqoqo make khoko manqonka e msire ke sezin achin mte kawa 7:30 ke konke radio XKFM ke ke mtanini mwata chuka nchuma mqoqo mata sa kai ka usike a ua mani chwasi uka kwa ke he kwen nga ma sise kwen nga dewe kwa kwi go ke kwa go ka e ngoba ke dewe kwa ngale ngwe kungi masisa ikwa go kuma o ta igong a o msita ke ka usisi a kwa ngai waka ke mke ka ke ka mkuma imasi ka makaya mko purukhrama iwa ka ka mga ya wa ke a chwa ngang ka purukhrama a kwa ngai ya mta ke mani chwa yo ya ka ita kwa ti usisi ke a kala ti waka ke mke wala ma ehe masika makaya mko program kia changa ni to mkwa rado ekskefe msika makaya wala ma e muhunda ki kawasa tawa dawa ngot eka kiswitali kawe asa tawa ke gudansa ake kudria masisa ke kamdria switali kresi taki ngamke I ati nge kakwasa ofu au kuya gu mwa e ngoga na kwasa awatike mtuwa ya kwa ngewa kweke tu sisi kia kwa kwe kan ekem ke wolan kuma

0: Bamba bamba radwe khona khota tete dwa te kem tsiga matseka karaga u khoma radwe khona khota tete tita no hin tete program sikite musa khwa kha ncomi tlogwane khwana tadza u ka ikoreta no nciki seta program sikitwa tsago kha ya khota kha nkinqika o igwenu tan belata kha bamba bete wesena
1: bamba te wesena yo ka radwe khona khota tete tita ti tani bela in program siki ya kota kote Program e kunga de kwezi se da tuan kai den tik an kara kien kau khavana ya kota koto se te ya tuan kai ma.
2: Tam tam mi talu si kwa sa ju kuman gang ke tam mai kaya e.
0: No e sen te tuan ya ko ak e tin ti ya kwa na zi khwa khwa angom kai ko khodzi. No a khwa ata ngom ka te tam ska ti ya khodzi ata te ko khwa khwa ku kara ngom ago.
1: No ti e ti an sa kia te khwe. Ange mi te no nde u kho he. Ramstrek tirta mi te kho nde u kho e.
0: Ramstrek tirta a kua dams ka mi kho e kou kua te kwa zi ka ngom ka e kho zi kom kho zi ofu nta kua te kho kara a ngom ka e ofu. Ngu ta ma ta kwa kui kara ngu e te mua kwa kru kamsi ka ngom ka e kho ata kui kho zi ata kui kho tani bela. No ka ti te mua kwa kra kha zi u a kwa kwa a kya hu kwe kwa a kho zi ka kwa zi ka ngom e kwa te kho e kwa kieri na kwa tesa.
2: Kama sin ram structure ka gi ya chi crazy ke sa chwa ke fresh functions di kama mishu chitra ma mang
0: ah tsa tseka kara a khoe mi ye aki nu khasi o nyam kara za o ka e kwa na e a khwa enta su ya te kho ke khui e kho isa tako a khwa si ka nyom ke khu e nyom sina ko tako khu e nta webe sen veta a khwe kho i ka ko
1: hmm an kara nga khwa tse man nya tve
2: Kajala, Tani Bela, Masuna Ramsaktiri wa Chiem Hawun and Talinke wa Dila, Stratigle ma Kutayakwe, He Chigisingi Kwan Eaka, Ya Kutayakwe. Stata, Kamasing ma Kutayakwe, 3 forums, Ke Hogiganikuna, Ke Chikwanke Kawasingi Gawa Sterk, Kamakun, Stabile Rama Forum, Kamawatiki Gawanke Kawake Katotanguak Ako, Ogo Huanaka, Nanakwatika Masinga Sanswanke Krach Master, Brie, Dakapa and Haramtes. Kamasin Dakapa Watchia Dakat Unhang. Kamasin Brigati Ako Chipan wa to Singama to Dongu. Kawangag Ako digamas same in the floor. Kapanga to the moon, what is such one structure?
0: Aunt Teka Atahanu Temu San Yom could the quay a quay caranomi could there.
1: Nataki Hamisa Nya. Tikoman and Nya Teve Nom Hodzi.
0: Ah, Nom Hodzi Huaka quay a quay caranoma who you could the thing. No, te o trek am skitin wadzi a akhwadzi ka noma go hitse ting
2: metalisin kamasin kuge giam ngung he kansin heke kamasin ka kabati ge wa stata ka tsam ki kung ke ngung mokutu da koni hao om khase moku bangam chinga a kusi nga kumga to the ko moku wusi la kumga kum tu ngao moku wusi la khase nga khase tu ngao ngo kwasin ke giam masin ma tsonke ke liede mekte Kaya to sa MD, Kanukwa Mdom, let's game Elimboa. Kato sat Mnung Rati, Kaoka Mosela, Kantau. Chigiman Okwa, Chigiman Mkwa, Chigama Katui, Ochema Panga, Mkusing, what's yet Amge Strictiri.
0: Aunt Teka, no, Aunt Wadzi, track am sikiti, zi kui, no, track am no makuzi. No, Atahuan temusa. Nata kwa kwa kuma nuzitire a ngom kuzi a kak a iku ngom ka yo komka kwa nazi. Nu komka kwa nazi ta wa go, dri huk forum kara I kara ngomiko. Nu hafir kant forum na I kara ha ngomiko. Nu atemu ate kwa nu akraha a ngom ka yi huam am kia kuma temu ago kamska temu ago. Fir kant forums aki ta wa go hati a kuziki. Nu hazi a kak a iku tiku a hoi komka ra ngomi.
2: Kam kwasin ke kogia kum ke pilar ke ke unda pilar watiga hugisin ka wuzila stemen de stiena ta matu wuzila kam ko o kata wuzilam ko fir kan ta forum ka ngu kam ko dre hugu ka watiga tu wuzila dre hugu kuma fir kan ti of miskin ka tu bau asin kan hege tige e pan ngawa o astata panakun ka ngam dosin talika ba hugisin panakun ka wa kwagun akwako tiga tu ko
0: No sento etemu ate kwanu hi wudziki hi nwe ayo sacewa kutinta manu ti kwa kwaku ngomka kwanadzi tudzi tirika daro I kara ngomiko ti of its ausica yitamas common aye see a ye tuhuikaxi uni vereha asica hangomic. No, I hodzinke a clocote at auzica quack of hodzino nita e hodzit auzica, tuhuika uni vereha zauca hodzi e. Ye head, do I head, I head, tobo hang, guai. No tukuna crack ohom com katama hangum and nomac. No kaunzi an uwa kotako hia kozika na am aisim am uwa tem sam kangum an nomak.
1: No anki zauka ekohoe na ahunsi wa zauka ekove. Retinguiri.
0: Ah, teka karamia su. Awi wati hosika zauko tuka ahoe kwakove. Ah, teka tanibela. Ahunsi wati hoe zauka tuka kwakwa kave. No anta kwan kwaka kwete musa. Kwa kwa kunguzi unomka kwa nazi tenzi te unusi kizao kakodi. No inguwe ata kwa kutitama kwa kwa kunguzi teko wakodi tenzi kuna takara ikara nguzi anyoma. No takodi akuna zao kakodi, kuna zao kakove kodi.
2: Kanu kwa kwa chela nyongwaga, tamasin kwa teba kige hurupu musu ovu kalukale chigia masin kwa kwa. Drehuku forum kwasin ge pan nga giak ako firkantaha chuka sanko kapan nga giak okewa forum hagia daka hechigi chigising masin kabacha ako chupanan hagia hugisin adaka heki a forum pan nga machala yastiva ha achinga sa chongi state tam kosin hagin kabachi ka forum ka chiako kwa hagin nga
1: te hin e kasen de hozita manu kan karatse karan ni tu hozi komi ve hozi tita komite
0: nun ta e kau kau nguzi set afrika ke tin ana ko kwena ngoma kodzi rondavel yam kakwe nu azi a kosa musobo na ngoma ton khana rondavel ta khana nguzi khan ngoma kodzi khana tiya nu kha khana kha tiya a hozi a rontabileta no kukam kakana nguzi aguru nguzi anyoma kwa ngama samende etakono am adoam kakana gyama e yako. No aru ndawal tamite nguzi. Awa kakana sinu gwinu adoazika atakaya nungoma kwa kanati ongaziki. No zulu takite kona anakoteko nguzi kwa matipa anyoma hea nguwa kwa ikar kana akhozi anyoma kona akhozi kikana anoteko. No anguzi ak ako kwekwa yi kwa kwa tini na kanta oevesen kwekwa kateko ngomako. Takono azika ak kwa kwazi asigwinu teko gako tako kwa teko kia yako. No ata kwa akia ete tramsika. Daiko kwa ezika te kia yiko khana yako tako kuwa. Ofu angu o kwa azi tama kazi doazi asigwekwa ezika kazi teko khana kwa akhozi. Takono kana ata khana kono khana gyama eika kwa akhozi ka angusi uamhe. Mta makana sinu, makana sinu nita kuwa kunu kana nita tere na kwa kunu kana teko nguzi kani karakota kukana inyato.
2: Kajala mta asin kwa tu, kamkwa sin tradisyon gani kuna mkwa sin nama iwa nambewi ka kolewa chika masin kawa chukun sa chunga katu. Ae ka ngom kagama sin, iya techi gangu kasa chunga taris bombe makar te kakuda singi mani ngumaka. Ya kumku ta ngoma ka ke gam ke ya ngoma ka ge sing ge ka gum sing ge da ta chale ka ma sing ya kho ka de ka o ka de ka tuwa khole wa to ya ngoma ke tak o dong ka sing sa ngoma chu ka ba chi ke ka o ya ngoma ke ke chu ke ya forum chi ke sa ngoma structure ye wa ngi ngi ka ba chi ke a ngom chi ya ba ne ga kan tu ka ngoma ka cho o chi ka ngoma ka ko ma sing da dhame ka sa sa dhame dhame ka ka ku ye ngwa etin ngai kongma darti ya iwa o jeli chuyeko idan ya uzla kam ana o kam da kui ana kamuku chala nwa kanwa kawo ke wa darti ka auto sa kuma ka ke ka sai jin aisan tu da singa kama to kwe ka to kwe san ka darti un kama chu masin kharin ngi ka sin ya fa ya du tana uzla ka gumsin ta kuma ka ke ce kwa kwa sa suma mati ge makwatali kasi ga kwa kwa no nka ke ntoka ka kwa ka buzela ka kwa se ka mangawa
0: ke te kya e karate ata tsai kwa tamento tu mo vetsa ma makisi ya kwa reta no sente ti do ate te kya e karato a tsata radu ja khwana kwa ta ke kere kota ko te kas na te kwa kwa ka fuwa atsa go ya kota ko natatsa kya te kwa a go se ka tsa ngom reta No, Ginki yata, tesset at one attic at Tamati cow and Guyati cow come. No, tick and can't cow cow key igwe no tani belata.
1: An gara kien nki ya huita no inta kiare gove kwak ni nwa hui kong ngu tiko havana kai kwak dami go kwak ni. Tamato ave kam siga ke kam te za wakota. Nti tamati ngu ya te kame kam ya ta ya se da tuan kata. Kam anya hozi kam tita ya ta kas na tinu aisi kan yuna tamati ta koma tini kien kara e ya ho.
0: Nu tek e mbamba kwa kukwa kwa kutama nuk e geo kwa te koma kwa.

0: ngiyoma tikicane kyanya tokina tankinya teko matete programa kwaho anqama kwigoqashe noexosigite tiyatanqama kwatena ta ikarangu khodzi anqom senaqono na khodzi kanqomi qoreno a khodzi makaxwa qoreta tamanto qame nqomo kota khoto tiyatarado kwana kwata to atingu yate no incete kyankara program sikitwa aya no toki akara keke kota kuto kwaho akasna hatati dowate no teo ati garaka gogo etonga ukato radu za ukwamana kwareko kwa genga ikwarana kutako kwa kwa kasen uko programa kekere kutako kasen no kia ikara ea kukawana kainga uskin kamsika teka aikwago
1: kia ikara ea kukawana teka aikwago

kemke wola ta wola emhas tsusisima ma wa kukumang ka e ke ka tsong ta anata sa ya wolang ma ke ya tsong ta tete ma kokodi to silam.

Zakaria te tsane te tsiya mako anka te le radio tang tsaka tsame te mono ti nek amako 12 minute ze nge kara kwa ti mpambara kwa te xka fim te yukuna kana radio ze koma na te rwa ta te tsiki te na vons ta hang ekin ti Christina soti tu se ta ai kwa te nge programe te anka te kau kuzi se kuyam sna kwa ha to ti se ko khiria go ya Afrikaan, ya Afrika te mo punsta kan e konas ka khison dek tamit programme salesti zekto se ta tarana ka e kututi ya afterta ha kasia ko khiria go nu ya afterta ha kinyama ko programme jurnal tamit ya atamska yama ko tiseta to darana ka ya go to tisia ko khiria go to Afrika buri ya tisia ko tetro ko mogon buri sun goroiki batisan mutwe tamit programme kro ko atamska yama ko tiseta to darana ka e ko to tisia ko khiria go yin irek amati kwa kham atamska to tisia ko khu tan temu Wonstrang ete ya oroda tsamska te anka ti vieke suka om no kwa hangwe ma september te anka ti hin edi tuye de september ntemu tsamzika nya ngwem tamate mu kwa khoma yama tin antson tsetseka september mkite ana kwa him unwe yama kutemu tsinza sensa te ti onka ozi dwati blomezi ti ya kuzitemu unwe twen ka kwa kha hitote avasi september te mu te anka ti ya kwa tsamziki ti ya go zete mo tsinsa te kwa te o antsa ta maga te mo ka ratin te o tsinsa sense te ya va dita te o kwinzi kim no ga go se programa te mo nge ya msna kwa ha tsamzi ke ga go kwe te mo ai ke tin tsamzi ka ke he tsam aya a tsaro ko tse ka ra ko te mo at when go zita maga nya go kona ze ka september en kwa mate a ka tem ko he ya go ta tsamzi ke ti do ka tin te kuri go zita maga ai anende kuri go zike he tsam tsa wa go kwa ga nya go a ta ting tsaunisa temo tseke ya kara kwata kongo ya matamziki ngu oitama temo tidoka atehati tsaunisa kien kao kago nge hao anzaha avasi ya kumuwa tenguta seisune kwa kwe temo te ya uro kwata tsaunisiki nta ikara huzi ya hatsukwini kukara kutemo te tsinza hako hinye gureta kwenye tsaunisa temo te kure kuzike hekam nguwa odi tuwena ko zaoroko kwa kati aneza tsaunisa temo ansina kwa him kwa kande kurikozi ya kwa anta tingzi tseka tsamzi temu te ya orokwata september nkwe malenda sisune temu te ya orokwata tsamzi ki kazi katuwe na te izi khazi mku ozi katama kha ata ii karatuwe na tati ande kurikozi ya mkazi uanzangu tsamzi kange a avasi ya te tsamzi ki tati ya kuzi temu te kai kutati programe ngese kwa ya msina kwa tahami ya te gako di kom an gako di kwa na am temu te kai kutati kwenye okheste singwe makreuni satuun sa te kai kwa tim Gako di kwana atemu mua asintati anak aiki. Gako di kum atemu mua asintati temu anak aiki zao onga aki kasin onga aki. Kwa atemu kai kuzi te tinu september ngoe matemu kwa kuma yamsina kwa tinha tamziki. Nde kuri kuzi hiyako munga dati ngata kwa si sune ya kwa tamzika. Nde kwa kuzi kazu kuinziki yamu kazi te zara guritam. Kazu ewo take hekam doka kovi kuzi. Kwenye kai kuzi ti doka di te ti gako kai kuzi te ti gako kai zi te ti kam. Ziki tsaut sa izu kome e woti ta komu wati ke hen khuzi yoka izu wa ukuinke nge di khatsi tsa akle te tse ke hena ko guhete tsamziki tsa kan o ta kwa ha ya komu ka nwe kwa se isune ya ma khwata ha tsamzika ndu kwa khuzi tsa ukuinke tsa yaka gure tam kasen ani business ani ti ya khuzi tin tsa ukuinke nge atsinza sina tsa mu ka te ofisa yaka sa ya ba de tsamziki do ka de gyata venga kona ki temu kano date mtama tsetsams ka temu nyamati ngakona ikindi kurikuzidi doka di kai kutia awoti kwa kha ugeste singwemke takukhom he woti kwa kha nta september yama kwa tsams ka hitiyo akai kuzikha woti khomka kha hita ti hwe kha kuinki temu ngo kha oroko kan hita ding ta september yama kwa ta tsamzi kim ta anzi tekke krende kom ta tiratu nerten 7 o henye ge fm ki programme te nge gao kwa tia se kwa yam sna kwa hango siya kwa khirisa hiyem ya ofiriak amati kwa khamu.

Kaska kama timo no tinek amako 23 minute si ange kara khwara doner ten si wang oni ke FMK no program me timo ti anka ti ka go si ko nam ka ti se ta bunsta khang e ki to darana ka de ka ngo si ko khiri sa hiem ya fire ka amade ko an kai ku su ku ngo ka ko di anian sa ka ko di kwana a ka ko di kom a kwa ka timo kwa ngo e ma ti a ro khatan ko a se sune timo ti ki nyam sna khata tsam ziki se sune temote a ka uqwa go kaya a ka de kwa tsunye he temote ki te tati izi twa zi tati mo de kwa kham nga kona ki nde kuri ku zi program ki kwa ku zi te ke he tsam ka ya kolo tsam ka temote tsetse kwa go ka go di khom a ka go di kwana a di am tsam zi ki nde kuri ku zi hiya ko mo ka rati ka ya ku zi te ti o khoste sin kroem ki kwa go ka ya ku zi te ti tsam zi ki hitio a ka ya ku zi te mo de kwa ngutam o September and go ema yema kwata ha tsam zi ke e nsa ku ntati kone tse ka te hwa te hende ku ri ku zi ke tsam hiya ku mu ka rati positive ku zi is it kai ku kai kwa te zi te e ga ku aya ki tsam zi ke hiya ku mu ka ntata September and go ema yam sna kwati ha tsam zi kan ta I kra a ku zi yo ka e nsa go ku ntati za ro aye te tati te ku mu ku te tati kone an tsun sa kiri te mu ka no Go emo hostess de a tsun satia hosi a kai ko ankara de te komku an sarok ai atemo tu kamzikim. An tsun satseka kunyaki ke hosi yo katemo o osnako tui ha kamzikaha. Mara tui ha katemo hoa dehi a tu kamziki kusena kovet an tsun sa griako. No tu kamzikatemo ha hisna kovem. Na konakit an tsun sa kiri tu doka te kiri kai kuzente kurukozu woti o hostess in goem ke kwa ha kwa an goem atemo. E September yams na kwata ha kams ke hito a kai ku zi hisen tati e ngin kwem ki nti do ka te nge a ku zi kaya khanyama kwa yin an tsun sa tse kam business ya di anianza ven proyeke huni ku zi tamangi e te sen tati nu an tsun sa tse ka temo ku zi nge kaya khanyama kwa yinu nu temo ti khande kuri ku zi hiyako munga rati khazu khason dit anieta hunu person lak anza tsun sa haraka tingye a temo kanun kwe ma September kwa kwenye he ya kate kwa ka hiti o khamu ka kwa neti ya kuzi o khiste sin kwe mka ati kuma kwa kai kuzi kite tse unisa kai kwa ti gako di kum ati a gako ati mo tse unisa khasu kuya kakatama ti ya kuzi ya wewe nge ados na di kamzi kim kwa kate mo September nkwe ma ya kura kamzi kwa person leka anza tama tse unisa hiya kukunya ke inza na kukun miya te kuya kham kha do senta te kha hinya te hoziki kone ke he tsam tu tsam ka kwa ka ti kum khoma ya ko anza sentsa ate koma ko nge am khutsi ya aka re tsam ka tsaki tse ka go tamara tsone sa di doka te kai go zike te woti tu ya kha ngam sen at an tsone sa kiri kone tu ya kha ngam sen et tsam ka how trek am given how ko nyi siki tsone sa kiri ha o khason det an ya kha mu wa go kha du o nyi a kha mu wa go no kha a ye ke ti kha te tswa kun kwenta ma kha mu wa go na go tsika kwane ka an kwena ngam ku su o ke kha tlo wa go ka kone ke ati doka te September an go ma an tsone sa thi ya go tswa kwa tswe kwa kha te kati kwa kham ka ikuzi hindi kuri kuzi woti kwa kha hitu wa khamu ka kha o person leka kuinki tama kwa kunya ati eta tim miya te kha tuya kha ta kona kha ngai kona ki eni tek isi timu kwa unu sa kana zi te ti ta ti miya te ngi kwa do oki eni kha te ti ndi kuri kwe a mara hiyo komu o khesti sin ki ti ya kuzi te kasna ti te kuma ti ndi kuri kwe ngi kwa do oki ti kamzi ki Yako a tati makingo kako a gyao tati nde kuri ku temo nge akiri asiri anza kama de kams kango ma kwa nas kame ku temo kako a gyao tati kwa ha September ngo ma te a ka te kwa kwa kwa hande kuri ku zihia ko a ko zio kam tsuni sa tsuni sa trek am ke tsuka ra ko mo tati nda hia ko ngo ke en sa tsuena ko khaji ku ngo ta ku kas na di anianza ni khasundit anza tama khati mo an tsun sa kiri kwa ne khasundit ani temo kai ku zike tama te an ka kwa ko ngonde kuri ku zike hetsam tse kara te tati miya te ke hetsam ge mborunge e wo khasundit anza tano
so kwenandeta zaruka e kata ti ta hong ai ki ting kwe di tama ndi krukuzi e temo ngu kuni kiri ya ki ting zi e ki hekam ti tum e te kum ta ting mi e te tse tse a tso zi kien kara zao kata ting zao kai ta ting kwa ham ta hong ki hekam ti mo te kien kao kata ting ndi krukuengi e a tuya ka kaos na kube ting ndi ki hekam ti kwa makungu ti kao ta ting ta ngu makwa temo kwenyangu e makwa hakso ni sa temo ti ya hozia ande kurukuzia anka tingo set o khasta sim ke temo kai ku ti ho ze khatre o guya ti kai ku ke khamu wa ti de kuruku tuya kai ku ke te ti tsam khamu wa ti ngonta i kara ha u ku nya ma ko temo tsinza sin he wo ta ti nga kone ke temo te kwa tse ka ho ti hen ke pe ze khatre ti ze ke hem mu e kwa na ze ha u ku nya ke ha gui kara ti ze e september en ko ma temo te anka tingo tsinza sin ze hi sin ta ti eno tsone sa tsotsamse ke ga te kuma qobe ga dikuri ama a tsotsamse ga tswara kwa go kutsinga go se antsone sa tsom kara ga o kwenge ga go ya kwa tan September en go ema te mo te a ka te kwa tswe kwa ga kwa tswe ga ya ka tateng e am ke ngam go ya ga ka tateng mie te ga te kum tate tswana ta go ai khona go go ya ga ka tate ta September te mo te a ka re thi ya go se e kwang kweman kwa kwang kwema kwa ha te ukwe kingo tinsa senzi te ya kata te kwa ham ndi kurikuzi hiya kwa mungara te tinsa sene te mungu ya ha ha ya ka kutun kwina ve ha ukwe siki na kwane ki September te mungu ya kwa ta akwezi ha kere te zi ha mungu ati kwa nazi ha ukwe kin ma nga wegi ha tinsa sa ya vate enu kasin anza ha amtu unsa tikere kwa hi ke hekam ha te kwa kasin huki ke hekam ene tae huku tama ha te kwa tanu ti do ka te kai kuzi ha koma te ti ya kam ziki te mo tse unsa kai kuzi kunwa te gako di kom a gako di kwa na ati am kam ziki ti do ka te nge ha woti kui avente mo te kwa kome ha woti tan hiti yo kita kwa kwenye nkwe mayama kwa ta kam ziki ke hende kuri kuzi kai de kuzi ha te otati ta ko temo kwa ho se tin se ha ho an sa ha kas na ko an ta ti e venu temo nge ha ki e no ha registrere vere ha ya ko kuri ka ro kwa ti te ki miya ti kas na de anienza ta ko sure ka nge ha bana ha ku sna ko kun sa ya ba de tanu kwa ha kuri temo kwa nam ka ko an ta ka ha ti ke he kuri kas na ko hi sna ko na ko ne ki ko ma ti do ka de kai ku ziki a ga ko ku ziki are ti ziki ha wo ti kwa ha hi tu yo ta ngi ko e ma nyam sna kwa ta ha ka ata I karam khatretik kwa kha ke khos yo ka te mo hisen konet an tsun security a ka di September ngo ema ya khata tsam zikim te mo ka ta ti ke het sin sa sente u inskite ka te te di khate ka nyama go ntse qezi a nyama go di khate a go yete tsam zikim ta zi tsai ko zikite tse trinde kom ta ti ra doner ten 7 o heni ge ofem kim program mete a ka di ngwe go ko se se ko nyam sna khata ham no September ngwe ma te mote ya krama ti an kon sa tseka ava te mote ayoni sa kama te ve tshono ti wa ka te mo tsinsa sene ga te mo wa te nyama ko dwa ziki ta khono e ziki kwa ga a tshonya te a ya krama te te u kun ziki ta ma te u nga e kwa na zi te hi ya te go ziki ta ma ga te kwa kwa ne ya krama te kwa a tshonya hem ga kone ka te di ga te mo ka ra ti nde u kwa a tshonya te u kun ki te ka te ka e ko zi te mo te ti a ko ma te kwa ga o ko zi ke he tsam te mong a ke te go no ka e kutsi a wo te ga go khotse mko em ke no tse o ntsa thi ya go sia te mo te ka e go a kra ti o khoste se ngwe ma kwa ga kwa ngwe ma te mo te ya re go ta tsam se ke ya go nde e kru go se mong ka ra te manga o se ke go tsinsa sana ga se di go enge ga se ya ka sa ya ba dire tam ka e go se ke te ko ma te kwa e ka ma king ya tsinsa sana ga ya ka sa ya ba ti ka se go ke ga tsinsa sana te mo ya ka sa ya ba ti ke he tsam khan te kru go te mo ke go se ke betro kara ka kobe tan ke hetam hiya ko a tati se ka te ai an charot ai am hiya ko ke khus yo ka anke so yava te grupu ki kare ko kare ko so yava te khus te mo o se na gotam na kone ko ku ke hetam ke ko na ho hiya te ki ta ko khuzi a class na ko a kwa khus tinzi ha ko ki ko khatsa ka tati khuzi ta kai ku ki te kre krente kom ta ti radio ner ten 7 o henye ge ofem kim programme nge te a ka te ka o ko se ko yam sna kwa ta hanik e si kam a kan tu nda khmani tezi e ya kwa hango si ko khirisa hiem
Yalfrik amadekwatio salistizecto seta daranak aisa hiem programmete ankate gesondheid kweng tot isia go geria go yalf 30 kam ta gone yalf 30 ke nyama go programme journal tamete akams kama go tiseta to daranak ai go toti sia go geria go 12 frik amadekwan 12 frik kam Kuro programme vadisan mut vieta miete atsams kema kutise tato darana kaego. Totis ya kuhiri tati yen irek amad kwa ham, atsams ka totis ya kuhutam.

Pretoria teteli anetsane cema kuti ankati ncisika came tinek amakoti wen viertag minute ziang jekarakwam radio nerten 7 o ni ge fm ke programme ga ko zinwe kwana mka vonsdag anxeki tiseta to darana qedeka ngosi ko khirisa hinek eska e ya kwa tswa ga minute zi ya firet amade kwa kham kai ko go state ya cece rinti kwa mate kwa ntwe mano sisune kwa kwa temo ya mahwata tsamziki ito temo ka sisune ya ka tseka go zitinzi te o kwinkin te o kwinzi ke ta mate tsuka ta teng kai ko zi ga go zi anza temo te ya cece rinti kwa mate kai ko zente e kuru ko zi woti a gesti sengwe mke tsone sa thi ya go zi gako di anza kunwa te kwa kham nta kwa ntwe mano kwa sisune temo te ya rogoda tsamziki hitio ga qereti kwa ga ga mongwatik e mongwatik e kwana zi kwa se sino ngata ya mahwata ha tsamis ke tsinsa sen go zi ga o ke temo ya mo kote hi sen tati mi ya te temo business go e ne ga di o ga tsara vere ha ga ke kwa ta no kwa se sino temo te ya rogoda tsamis ka a go zi ga tsara tati e ne ga tsara na ti ncwa ntwe kwa ngeti kwa ke tana ga ke ke ka kwa TV tan ya kumuka kwa se sunete ya ro khoda tsamziki nta i karango nyama go ke ntsa ga business ye kuma go tando kwa go se gatsinza gore ata i ka te mo te kuma go ta venu kwa go zindo ga mo wa te ga ya ka go ga business ke ta te mo az antun sa tse ka go se tinzi kwa ne di do ka di business anza te kae gore tsamziki te mo ka no sa o tsamziki ti ya fer a nde kuri go se un an business se te mo hi ya ti an un ta go te kwa ntamaga ya ti ta go ntemo ke a ise o gantsi antsa te ya di tsamse ke sa o tsamse ke nde kuri go se antsong sa di dote business ya ya ti which ya di gan a boroka kwa ga te a ka te ya kwa ta kho tsame lende tse o ntsa te a se te kana ga kana ta be kho tsono e tinta mantsutsu e teng kwa ga ende kuri kuzi witsi ya demo Saudi ya kana ti zita ma yako ava sita ti kho tsamziki ngo dza o ka ita ti witsi zitinzi tsama am tsa ango garana enge a tsa ha tsamziki ta demo de kwa a witsi zita ma ndi kuri kuzi yama ko ha ava sita ti nti ya kho ziti do ti business anza ta ma ha ndi kuri kuzi yama ko ava sita ti minya te kho khunu ti ansi khunu ete ka kwa tsamse ta tsuna temo kong ka go ga ice block am ke go di temo ga teng no atemi ya kwa temo anza kwa anza tamande kuri go se sao tsamse ke tamadzara na ti itu ga go ti kwa nehem kwa se sune temo te ya ro khatam na kwa ne ke kwa kwa nzi tamahi ya ko mo ga business center e krak e nsa me ko te ko wan ta do a business ga ga hi ya gore ko kwa na zi ting ko ho ko ta e business ga hi ya gore o bo a business ga hi re tamam do kwa go ze a business ke temo ya go ze tinzi nta se sune temo kwa kwa te ya ro khata tsamse kim ta te a ka tende kuri kuzi programme nge nyam sna khata tsamzi ke ka ku se tsonsa ku ngwa ku qhom garantie ku ku zi anza kwa ham ndi ku ku zi nya ko mu garantie kwa ngoe mate ya ro khata ni kwa se sunete mote ya ro khatam nu se sunete mote a ka tete tsonya sa kwa kha nya ku ndi ku ku zi ta ma tsonya ta ti ga zo person le ka ku ikim tsao onka ke kasin onka ke business nge ga hisa ya ba re tsamzi ke hito tsonya te ta ti ga ke kwa ne te mu ka no se sunese te ti ya go ya tlo tlo go ga an ka tem sa o ka mete mo jaro ti ga si se sune em no sa o ka mskete ka mati tsava no itse ta ma kho ti twena ti ve ga te mo ka no teng ana go teng ga o zik ben ke ng zite ku nga o zite ku nga kwa te wo ti tati kho no a kho i ete mo te ke twena ti ve ga no september an go mate mo te a ka te kwa tsunyam ngo ema kwa kha nyama go go tsonya te kwa temo nga o zita mat an tsonsa tsinsa sna go temo o ina tem kwa kha ata i te o kwinke nge a temo ka tin hitio tsonya e te ya ka te o kwinzi ke fra a nde kuri ko sem hitio tsonya e ya ka se o kwinzi ke ke go zi se hinsa ya ba te zi ke ta ka i ko zi ke te ya ke trente ko ma teng e programme ka go zi se ko yam sna kwa ta ha nuk isi ka 13 ga minute ze e ya go ankos ya go khirisa hinye ya Alfred amade kwa kham nu aka ko zite mo ngo bori ko zite aka ko ta teng ta e sasa anza kwa te bori hem ngo sasa kya va zite mo ku ngo ezim
teng ya ko anta teng e se ka ta go kona kana o serisi a wogo ta khono o kwe kwe na kana o serisi a wogo ta khono Friday ga di 4 de September go tswana kana o serisi te mo wogo ta sa sa kya ba ze anta twa kwa ko ham te anta tim kwane tsun sa tse ka te mo te ana ko te o series ya September an koima ya te tsamzi ki tsun sa ana tsa ka ta te September ya te e tsin sa sen tswane lende te mo kwa kwane ka ga ya te tsamzi ki a ze kya ba ze te mo te kwa kwa ho kunga o ezin te o series ta mam te ana tsa ka ta te kwane ti do ka te ka e ku zim ya fter ta ka te se ko ai ko tswa gom your now ta met program se ki ko te o ke hetsam avasiya ga te o sirezu anzango ana zao ka su aninza kai kuzi tisitek ai ku tswa ko yaf der ta ka totis ya ko khriya ko programme 12 rek amade kwan bore tis ya ko tsekre ko mago ta anzi programme ki tete ai ku tswa ko kai kuzi is ka totis ya ko yen irek amade kwa khirin acams ka totis ya ko khotam

0: Ita juicy si iya kalagi ng kalit lang madjugi kongki kasuna ay program tayo get into mongki program ka ang kewa SABC ay bilong gisa ka usingi kongki XK FM tam episode ang wat alawa alung gisa mongki tiki kang awa kulendio kasi noma bile duct cancer ka kong haya mongki kangre hewa tingwa tayo ang kalit lang madjugi kongki rado XK FM musa tiki kang program wat alawa kwa hewa tongkwa.
1: Mbambara gawati ke mqwi gama khwama na garado e hone tensie ba o wenye ge ke tswere na gwata teng ke qete mang tsam he se na gwa de o gasone di program se tswak e sentsa de darana tsaisa no as o program se ke teng ya go kolongio kasino mata qite kanker msobo e nte tsu sa klase na konde u kanker msobo e nhere ta kwane ke hen tswi gama ti tate ai se ke ti ma khwere tsa u radio e ke ke nse u episode ke te ku ngago kai ku dzi a no hete u gasone ti program ti aya karamati SABC education radio XK FM ta kubu kasate u manu dzi a no kubu kasate u kwinzi a te u gasone ti program se ke ke tsamte kai kwa ku ti zwanga dzi te u tsheka mziki hisana ko khodzi no natate tsu se na kotere tanti salesti zek ntams ke tonde darana tsaya konte u program se kheria go gasi u yalf iri tsama ko ader tak minute zenge ka ti kwa nte u program se ke te tsaya kwa tlo kwa te ke hetsam ko makothia kwa go jwanga dzitino kanker musobo dzithia dzi madzitinzi rita no te tsaya kwa te kanker musobo anza ate tom o kompepe nte u anza te tom ate tsamsa a u a kompki nyam sena ko kanker musobo e te anza tsaya kwa go nha kanker musobo ga a moen anza tsaya ko siya ko kwedi kanya ndeno tsa u anza ate u tsama atlwa ya go dzinde ta si a go dzinde zaro tsaya go so ti a go dzitinte u tshek amsiki a ka sena go ina ana go ina muwa ko a go dzaro tsaya go edzi ate a tlo tsamna ma go nte u go dzinta zaro tsaya go nte ko ma go ke hetsam te u ga sonde ti program se ka mo ke tsui ga go etsa ke se dzia gore go atsa u organe dzikino ke hetsam ke ri dzi tswatsa tego nthi ya kona nqikangere musobo e wo wa kumuntu hana kuri e 50 ga kasi ya gono maratin tsutamdzi ki he kuri se kitama ga ga wo kai kudzi nqikangere musobo e kiti ya kwa kudzitinyi ga si ote koma kwa tinyi kwedi kanya o kanya msena tlo ntiu mata hana qiya ti khotsa akanya msena tlo khasi ki ta khontinyi tswe ga tsa o o si kasi ngom msena gohe nte u siela dzikinyi go dite u tsheka mzika tinzi kinyama tlo no khasiki semtu amadziti athiya zwanga dzikite aqasen nokoma kokwa semtu amadziti ta tsaki hetsam qulu sensa utshek amsiki hiya insena te khodze mte ha ke hetsam tsetse kwa tsamu akotsa utshek amtsa ana kotinkwane atsa motyo tutsinza sene hisenno.

tsa sungwa ga tsa o manu e kha a go kita teng tsa sungwa ga kung spatra sika no se sa senetsa hi te a te u tsheka mtsi u nqinze nte tsa maqona te mungwa qonte u khudzite u tsheka mtsi ke ke he tsa mhise na qorita a kwana sika tsa moyo nqa o ka tsa ke hise na qobe e kwa nqinye go dzi tsa u tsheka mtsi ke nyama go hise of tsa tsa maqobe e kwa nqinze a tsa yama go go tsa mo tsa a go tsu tsinsa senetsi tsa u tsheka mtsi ke of tsa tsara kwa tata tsa u tsheka metsa a ka go a tsa mtsi ke te kung ato te tso sensa of te pela go di tamak aton akwana sika atsa tlam an inhe tsa tlama te tamatsa o manwe e kha o nyati ke he tsam kha o tsa o manwe tsa o tsaka msiki hisana te tsinza senziki nci kangar musobo si o semtu ama tsa mwa go tsa o tsaka mdzinya mako tsa o khowe khiel na iya go tsa o trace o a a ye se go ita magiel na iya kwa go tsa mongwa go a ga kanker he tsa ke a teng tsa msika ntsa o tshehe ke he tsa mtsukungwa tswite go ntsa a angu tsa we kwa te ka tama tsa mongwa go e se ya intu angu tsa we tsa kwa te tsa mtswa go tsa ke tere mkhurinya di makago tsa thong a tsa mago tsa u anza tsong a nimza am tsam gutlam mza tsa thong a tsa mago tsa yema kwa go te tsanya go yise tsa nngwe nngwe te tama tsa a nga vetsa o tsheka me ende o hwe hinya te tata tsa te go te tsanya tsa fer ke we mtsa go thu tsa ki tsan tsa te khuwa go na a tsu tsa we tsa kwa ti tsam tama nngwe tsa mo go dusi ya e na a go tsa mo te tsam se ka ke hetsa a sem tu mo tsena a tsau ka go tsi a tsa a go tsi a ana go ten a tsa kungwa ti tsam tama spatra sika tsa se tsho khwe na ncama a e dzi senatedzo of tsa mo wa te go tsi tsa o tsheka msekeng ya magwati hi sena te khotse no thi ya go tsi hi ya tlo tsi tsam te u a program se ke te tla ikwa te tsam te ko maqonde u kwana sika ndi ho nya ta a jwanga etsa tsare ta no nwe se ke ta matinde u kwana hi sena qonqe jwanga etsa tsare ta no kwana se ke hi sena qonqe ka ngar mo sobo se ke te u antsa siele dzi tsinza sena tlo khadzi u khana DNA ta qiya te go antsa tsinza sena tlono no DNA ta qiya te go antsa te u tsheka msekite u siele ta qiya te go enqa maqo ndi u go e ngo iye hinyiri ta ta khona tsinza sense a siele hinya ko DNA se ga he nqa te kwa ta khona a kha tswa iya tlo te u a siele dzi ta qiya te go tse u tsheka msekine motho a go a thiya te tsamska a tuma si yam te u tsheka msekine sin kanker sia tlo kwa ne a tsamski antsa a go se no tsunga kwa tlo te u ni tisu ta qite go te u tshese u gesonde di e tlwa e ya tlo he no akwana se ka se no nwe kanker mo so bo ikwetsa go tsa u tsheka amseki u wa tsika no a tsinza tsinza senzi te u tsheka amseki dinzi hi sena akwana se ka te ke he tsam tlwa go te te u tsheka amse a te tlwa u sena go te ente ana go e kwa te u programs ke tsu tsam te nya ting silent killers ta qite jwanga dzi ante ko ma go ke tsam ni diabetes go dzi yinwe ka nya ntsamboronga awards jwanga dzi amboronga dzi atsa wo hwen ki hetsam tsa a tsu ga sonde te mboronga ke u ka go no tsu anza korodzi of tsu kwa na dzi ting e ya hanwe diabetes ta qite jwanga etsara kwa hin kwena ni type 1 no 2 he eta tseu kwana ating ana ke mekangar mo sobo se utsaka khwena o khwen khwena ate ko ma kwa kuri zi 50 ka kasi ya khwena ke tama tseu kwana ating kangar se ditsaka di a na a amotyo ange tsa u kuna wo hi ke tsamsika of ta tsu to u kwiri kamse ke tsara im khoma tino kha tkhana mi ka te tseu kwana zi tin tsa wo ka go zi no ke tsam tseu sentsa u kha sonde te kwana nngwe make se u tsi khwe kana mi ka te kha ti kwana akwe ya nyana nngwe ka nga tsi ka sika go zi ta go no tsa a ke ya ga wo kha mporonga tsa u kany ane dzinza no tsa asia ko tsa ka go wa tsi ka nngwe jwanga so ti ya go zi tin jwanga zi nde ku nwa tsa ya go zi te asin nngwe ke ri dzi a kha wa go zi u wa tsika na te ko ma tlo kwa kanger go etsa ntsusa antsa tia na u domidze anka wa ga tlo mkara kwa tlo nte ke he tsa ntsusa na go te anke te kwa na dzi akung ka sakia ha te nni ke ri dzi ke u wa tsite se tsa ave tan kana mi ka te ma ke go etsa antsa tlhany atsa tlhia tlo no of tsa jara na hi tsam a go e go sa ti tsa ke kiri na hi of tsa we o rohiwe a go se go wentsa tlae go tsho kwa na nde ana mu kwa na dzi tsa a tsha o ka go dzi a of tsa nga ma ka go dzi nde uta tsa hi ne tsa we o re ta a hi ya mka kwe he kwa na a ma ke se u tlhie te ko ma kwa ti tsa u kwa na dzi u wa tsa a sia ko
a ke ri dzike se qaka go ta go no ga tsa tle o sentsa u ka nye se u ane sentsa kone ka nye ga kunwa tla ya tinxwa nga sentene tsa tle o sena i kwana dzitinzi tsa ga sonde kara kwenye go te of tsa u ka nye se ka nxi xana dzi sive ti go dzi agana mi ka te before build te ko makokwa tsa u ka nye se u o ka adawa ti kwa nxi tshutshwa ti kwa nxi dzi a dzwanga dzi ti ya kwena tsa go dzi tinye sasa dzi u kwana dzi kana a kwana se ka gana mi ka te sasa se u ka se tama tsa muwa go qom ka o go eng kwena gana mi ka te angende kuri kweno tswi oro antsa ka a khlasi e se ke mba kuri kweno tsam oro ka tsa ke heng tsam tlwa go tetsa u revere ge sonde tswi teta no ga tsa motsa ting ino tsana go dzika tsa ro ka ya go ntsa ke empa a instruction a ke na khatlo e tlwanci tsana go dzi gana mi ka te chemicals dzi ting dzi a tsa tsa o ka go ntse ano ntse tlo sena idzi a kwana se ka ncisa sa go dzi a tsa tswisen make go dzi a tsa tswisen ntsa u ga so ndi te tsa tlo sena go te ke he tsam ntsa a u wa tse ni ke ri dzi ke se tanga ka be kwana te di gate ha sa ani ntsa te ta ting te koro ta ting ha sa ani te ke en kra tlo sena go tinki tso kere dzite a ya qhekam a motho te go wa masena go te u ga sonde tete u kwinzi an teki tsa ntse u sa isa mago no ke hetsa mni kere dza te tsa e go tswara kwa go te go no a motho te ko mate kwa a tsa ke si isa ma kwa tsa msika tsa ke tsa ka go we no a ke tso ku ka kwa na dzite ga nka kanker shi u dzi kana mi ya te surgery ta ke te ti kana antsa tsa a tsa ti tsa msika kana a go re kwa tlo a kanker dzi a kana muwatlo mayo sa tsa u tsese ke tlhara go re ta go na go dzi a kana a go re kwa tlo veno ti tsu tsa kwe kana hinya tlo e kana tsa ti tsa msika tsa u ka nye kana a go re go no kana kwa kwe ka tswi a donasi kana wo ta sika ahe e gana tanga ka tlo a ke kwana ti ya kwana ncimburunga setswa a kunya ko tetlo na of ho kwana a kwana dzika gana tlhawa tlo a transplanted gana hinya tlo ta go na mkhom a kanye ga bana ga tsakara kangwa gona ti ya kanker mosobodzi a ke ting kana mika ti chemotherapy dzi ye kana mika ti ting ta go notsa o ti ya go dzi ting a ke gana tlhao ka tlo kwana dzi treatment dzi ting dzi a ke gana tsho ka tlo dzi gana mong ka tlo kwana dzi x-ray dzi tswa gana hinya tlo ta go gana mi ka te tsu electric kwe ting a tsa gana ga tlhao ka tlo a gana tsung a kanker dzi a tsa o tshese ka ting dzi a ta tswa a dzi tia kwana dzi ting dzi gana nci kanker mosobo e tlhao ka tlo dzi nte u tla e ko sikete khu sentsa nye ge o se ungoro sikete.

0: te u tla go se ke te khosa na go ya gwante u episode ke te teng tla kwa teng nne ko lengio carcinoma bile duct ta ke te kanker mo sobo e teng he kho ya tsa tlo hetsa di kanya di o wa ke tsutsa mnyam sena tlona kana minka te ga tsa se ke tsutsa mha ga se tama a tsam te go bua tlona te koma kwa ga he hino we ipo ke he anza te o DNA te kete go di ente o tsheka msikete o sieletsi a anza nga ma go di nde go di itse hino nde go di itse hino we tan a tsam sika a ga se o dzawe a DNA ta kete go te o tsheka msike hi ante we tsam sika ni anza kanker mo sobo e kwe ya sino wo watlo no te a ke he tsam a ke ri ya tsaki kana go te tsam tsa go utsu kwena tsa a teka a kwena tsa a nna mkhudzi a tlo a kwana dzika temo a go dzwanga go dzita matlotsa mkhwe ke sunwa ga ara kwa tlo nne palliative care ta kana tsiya tsa anza ding tsu kana u spatra ane dzinza kana tsha tlo anza tsha o kudzi kwena a tsha o sa thunzi na asemtu a mazita tsu sa a tsara kwa hin kwena a no a kwena ana kwa kana u dzau dzi a tsu sa na ta kana tsha o re ta ni tatsa u kwiri kamna na a tsho kwena tina tsande a tsamsiki dza ro tlaireta a tsha o kudzi kana tsha tlo ni tinsa u IC katama kha tsutsam how could the tag the wag of the two corner tate, catacone, at my tam amu, tesi uncle, tams, cate, u, drunk at the tets are a hot at the te u domizi a, tets a usa a or tatams catia, quena ere, what to acum, hama, ma, drunk at musubi, it's a hot areta, no, tia, quena, it's out the aha, te kiaco, no fair al, no kanker, sequati anahoi, amu, to kanker, with a sarahon, tosa, tia, quana ziting, tuna u domizi and zangawaha, coma, huacono. Tsa u akwana sikating kute mutu anza teka kwana zino amuti utsa asikasena ko ante tsamtsa akanger musobo etsara kwata tatsa u anza tso kwena atsakwara ko tsusa akanger musobo e mastage kitsa u kangere siya kwata nondu tso ko musobo zitingo tsa wota tinzireta akhudzi tsa anaga ko tsa tsasena ko anago no tsa kitle hete go tsa kitama ganse nete go tsa utuya ga se kitama atletsa tsa akihia go dzi na tsamwa go ma anza tso go musobo he atsikitsa ka gore tan sam ga a go kase ntsande go tsa hinta tireta ta go ntsa o na ntsa o tsa ikwena ta tsaki tsu kwena ke hetsa mana de tsa u fer holdings atsaka ka khom kara go te tsa o go tsa o ka go te ana tsande a tsamsi a kanger hetsa dir gana te tsamsi ka ana tsaki tsu wa gate tsa u akwirina ntsa o tsa ikwena ntsa o na ta a khati a te khom ku he a tsa u sa tsa gwa gono a go tsa kwe ye tsa wa go se tsa ya tama venu spatra ka isa tsakwe tama a teka kudzi atsa wo wati dzitsa u anqam kudzi tsa wati dzitsa tsu sa tsawa kontsa u imosi tama kha ana u tekom kudzi hasaka kontsa kinqa go dzitsa kitsiwa go be kwane ke hetsam a anqam kwena a tsukwena u tekom kwetsa wati tsam a go dzitsa tsu sa tsawa go no wo tsum komtsa tsa e kutswago matsa wesen tsa kwiri kwe of tsa ana kwa nkwe a tsa itsa u dzau o ikita magatsa a kwarasen o kwe a tsa ikutswa a tsa tsa tsama te khunzi ana a swere matsaki kiriya te khodzi a an inzi ke hendzi tsa kitinzi a kwana nde tsa iku a kwana nde swere ma ana an counseling khodzi ka tsa ku a tso kwana kitin ki no social worker na gati tsa tsa iku tswa tsa u kereka ki kete kwe ta matsa tsa iku tswa tsa matsa motho tsa a tlhawa te tsamsika uveni kwa ata utokwe na anata kwe uto kunga otiki ofto kwe ti ata kwe kutwa tati kwe anu. Nta utu ya hasi tamata haka ae kutwa ni kanger mosowe etara hinkwe na of kanger ho o tara ko si uwe ureko a duanga e komako tak ame a ko uwe ure hinkwe nande anande ta konekti ta konta kwe ku anande amkom a tutu wako kuwa hinkiri zi ahunzi amkom te kama hinzi ahwini kodi takla eko tuwa ta kona hata ngom plani zi a yise ta anwe ta makwane anwe ni juanga musobo zi mayosa kia wakarata domi ya kote gore fer al nkanger musobo ya akwane anta ta ava sita kana mika te kwane te ukwa na ziti a kiki heko hinse nka kwezi nuti inha tukwe na wo kom do a hana utu ya khakise a kiri zi tokha matintama Suvuka sena kukwenye siki tuhu zika khamu siki yise ayo sakana di zwanga khamatsara kwa entama. So anzi nisi u episode ki tlai kuzite u watizi kumu watizi niko teko matikangar musobo etinhe kwe ye tsaato he kiri zitinzi anzi kwe tlai kutuako nukangar musobo zitanti ya teko makuti te tlai kutuako zite u kwenye ziki of te sino ai ku twa ku kiridzi akwara sika hinto te u khasonde te te ke kam ku sena ko te te twa kala ku nya ko te te nwa te nzi ta mate mo te u khasonde te ke tsaka ko dzi te u khava kha dzi te ku sen te mo te kwa September te ki u ka tsenya ma kwa tinwe kam ka e he September te ki te mo ya mani kha ka ngwe ma te ya oro kwa tin ku ri siki ne tin ti ya kwa na nwi sinus ta ki te mporonga e wo kwa na kha ntsam siki ke tsam ku sen a khudzi u qobwate kwa a khudzi nte ku khana u nimborunga dzi a tsau ka tlo hi te ke tsam tsau sena ku te a tsa u khasonde ti ke magwetsa ka ve of ke tsa magwetsa u khasonde ti e keri ki tsa ka tlo tano tsa a go si u ane tswisen ve no tsa ke tsam tsau sena ku te a tsam ya ti tsam ska kwa ne tsa ana kwa hi tsa u khasonde ti nte a go ke eng kara ku ma tsa ya qobe ta tsam sika ning tsi u episode ke ente tsai kwa kanker mo so boeteng he te tsai ko tswatlo he te u ga sonde tiki ke he tsam tete te u ga sonde te program he kwa ne akite tsase na tlhia go dzi dzwanga tse tingi na tia ke ri dzi te tsai ko tswatlo dzi te u tsheka amseki hi sena go go dzi tsa go dzi u yo se ka gate a ta ting kwa ne te amu ana kwa tsam ska te tlo u sena go tsaka karate tlo u sena go hasa karate kunya go te go ke tsam te dzarako te u khasonde tikingo te tsaka go dzi ahin te tshwisen ni te u khasonde ti ekiri ya ki tranka go kwa i go dzi o ne kwa ne a hete tse o sa tlhawa go a te a te tsamsika ma go dzi te ki tsaka vene ma go dzi te ki tsaka go dzi tan nga ne te ke en kara tse o sana go te go nia go tsuru na go tinni ka ngarshi u semtuwa ma dzi te ka e kwa dzi tsamo go tsa o tshe ka msiki tsa u kho he khial go ne tsa o tshe u an a se go ita ma khial na kwa go tsa o tshe ke he tsam tsake tsunga go nngu tsa wa tsa kwa ti tsamska ngqesi ya ya go anquhe tsaki tere he tsantse wa go ntsa tlama go tsa u dlunqa sika anza thunzi te go ntsa yama kwa go gave ge fer lore go tsa nta te khanya go mara tsa ave tsa u tsek amsiki a tsamsika hi sena te go dzina a tu tsa wa tsa kunwa te tsam kha tsa mo go anquhe anza tse u sa dusi ya ya go a go dzike hi tsam tu a tsa mo te tsinsa sentse tsa u tsek amsiki hi sena te dzina a sem tu ma dzi a inzi tsa kwa ma te tsa ke tsam tu wa te tsa wa isen nte ko ma kha nci a tsange tsi ya ko ma ke go eno ma ke go e go of tsa zara na ikhu sa titsa abe hino kai kutsa utso khona ndi ana tsa a tsa utso wa of tsa go kwana dzimano dzitindzi tsa zara katadzi na te tsa u sene gate u kains u anete koma kwa asasa go tsa dzau ka tita ma sai siki dzau ka ana kwana u anqetsa kisi amburunga ze khara go ntsa u ge sone te ke hetsam kiri etsa ke khara go te go teng he khere o ya kwa te u ge sone te program si he nte tsa e kwa go te u ge sone te program si kong tame vie ke se u vons ta khetsa isika tame a yalf iri e tsam no radio xk fm sekinti salesti zek hin tsam se ke tonde dara na tsare nne te u ngwa ku ka tsame ya kwa ke em tsui kha mate ambamba te tsam ti a ka go hi tu te tsa u sente u ge sone te tsa hi te ke en kara ko nya ko te ama tsam a te tsam te ke go tsa ka te vetan te kunte u kliniki sika sesa sense ahi a tsa u khasonde te mayo sa tsa karita nte u khasonde te programme te ya karamate SABC Education Radio XK FM ta anza tsubuka sa te di kwini a na tsubuka sa te di mano a radio ekte kere ta kere khate Christina Soti khasi u programme sa tsatonde ke sensa ya ko ya darana tsa hisa nye
1: majwe khamo ke wisisi e kala ke ntle dongwa juki konke ga sona e program he ke sa keng ke ke heke o ko lendi o ka si noma bile duct cancer ke ke konqa ya mo ke tsike ke o kham ka ngira he wa tsingwa da ga nene ka kham ka ke khama mo program e ton city e ke ngoto wa tsam ke ka wisisi ke ngo khama tsam ke ka wisisi ke wa SABC e bilongisa khosing SABC e bilongisa ngqa a tsing ngqa a tswa

Askatsa me temono ya fek amako 740 minute zengekara kwa life tate anguna tsane tya tsema ko angkate programme nye journal tamite kwana mka vunstaka yekiti seta to tarana kareka ngok aisika 13 minute ze ya kwasi ya kwerisa hiye 12 fret amade kwa kham kai kuzi journal tamite programme ke temote tya tsetrente ko mate ngo pe vieke nuta yams na kwata tsamziki te veiligheid aan het kloon sa te moet ek kloos en dat te vir al droop aan die oka te sê ako dat kam zike kooku zi te sena ko ATM ke bangan ka o zike da kon te mo sumbo swa ki tama kooku zi te sena ko nse ka kwa te nyeko an ta te nge kwe na kloon sa nge kwa te te ve anin sam te mo ten kuya ka nge ka ha kam zike veilig vem kwa ne kuri ko na te mo kloon sa kansi a kam zike wo ko ham nostora zi oz gita ma ha te mo tsun sa te tsu sen ta ti ku kunam ti ya kona zi gata mo wo ngo siri aka kongo te anke kontante ona na ta tsam zi gata mo te ku wa ku tam ma kona ki pe e zi gata mo ayo ni sa feile khave kontante tsu di am ha ona na te ku te mo stora na stora kana ara kongo kunta am ma kona ki ku tsam zi gata mo tseka gaat zou ik dat die zij zich ga kunnen gaat zou ik dat die dat gewoon veilige demo kan ook kaart is ik had jongen gaan die trouwe kon go de koko he wove tam dat heel veiligheid aan het dit aan kon zat demo voor al dat bij weke jams nog wat dat kans gete kous in dat team de hint dat die goze demo kwaas is zoen ik de jaar wat dat kans ging tot de avas gaan te u sirizu aninzango tsaka kara zao kara kutawu te awa si tati te muka nkwa hankwe kwa iya kwa takurisi ukhiri uwe ngote si tati kamziki kwa kwane ki ti doka tingye ate zara tati tamante ki uwe usenya tati tanu laki ya tavengye ate muka ate kwa kwane ki ti khavana kwa kwa ranyam sirizu tawusu aninzam na kutemu kurisi ukhiri uwe asi ite kamzikanta ikra teki kaos na kutam kuna di do di teki ankun sa chaos na gunge ngam zika kanya makote series te uzi ate kau ta kote mo akuri si khiri od kuri ate mo khiri ate kam zike ate kau ata series te se kunbek ai are kote mo ko te a mako batra kha kite ya rohatan ta ikra asirin kote zao kata ti kuna kuri si khiri ate ya ko ansi a tsam he sa tsam en sa tsam zi ki tsun sa te mo ti ya hoze te hins na ko ma kona ki ri do ka ri te ke la ti ata venge a te zara na ti ta man te ki tse ka se ni na ti ta nu september en ko ma te a ka ri te kwa karate mo hoze ya ma ko te mo hin ta ti kwa karate mo te nga ta ti kwa kham te a ka ri te ngo sere anite uhem hawana te kwa kwa tate na kote tse kara te mo tsa o kata te no september ngo ma akai ku zikiti ku ma kwa te nya ko ansim ko si unyam uhem no te tsum sa te mo ken ka wa tem ko si nyam o te ya ro kata kam ziki sa wenge kwa ti tsa wenge kwa tem kam ziki te mo kara te hi to te usire zim tsaka kona ke kha te mo te tsa o kata te kai ku ziki ke kam te a ka kwa ko te no da kha ko zi tem ta khon te mo te kai go se gati no ko tsams ke ko ke sna ko go te o kai go se te tseu ne sa teng ye ka ka go a se te no da go se kam ka kona ke te mo kana ke se no wo ko ri o tsams ke se re aninzam mi ya te ko ro ta ke te se ko an tseu ne sa tseu wa go ka kona ke hi to te mo te no da go se nde go se ta khon te o kai go se nde go se te tseu ne sa a ke kwa ka ta te te o kai go se nde no da ga te go se kem no tseu ne sa tse ka go ti he te mo ka da tete no da ha te khosi ku yikim se re tsun sa tsao ka sen ta tete no da ha te khosi kim ta ze kai ku ze kite ti ake trendi ko ma te programme nge journal te mete se ko yams na khata ham no pe ve ke ngi ta yams na khata kam ze kite u sire ze tsa ko na ke te mo te tsao ka ta ti te mo wa te pe ye te ki ya vire kha te no da ha te khosi te khosi ai ze ki venu te de ku yike te no da ha te khosi te khosi ek am ke te no da ha te khosi te khosi te mo wa te ma ko na ke tse ka khwenge ate a khao sa ten te leisi e ngom ta ti te gara ta ti mba pira ki ngu khusi te no da khate khusi tinzi ngu koe ki ngu te
kung tating ngu kosi ten noda kataman ayon sa ten noda kavem ngu kosi ten noda kataman serizo kwa nasika ngu engo he kama tiske kante o roko te mo te kung ako ta azi ngye atik eya kakere ko te u aninza kosi ngye atseka atitano teki amtoni sa Tony Sahasa go Huzu O, a Takaquanai Kitsauka, Demon, a Miate, Teo Serisu, and in some, a Takaquanai Kitsauka, Tate, and Tones a cow gag, Aya Tarangi, Ati, Tate, comes again. Makwanai keep a rotting and I get him, Tata, Tib, rotting a tea, a cow go, go to Serisim. Tante mako takon mako wate mako eya tena eya diskinta ikra temu te zao ka gure tam tak antun sakiri nga kona ke tem ya ko zao ka tati bakro teng zingge ate ngoma khoin ai ki tin tanung ge te ngoma i venu ela tia ta ve te ngom takon te zao ka tati te twa abakro teng an ai ki te ngoma ta he tin he em ta kai ku ziki te tia ke kerende ko mate ngi programa jurnal ta mi te se ko yams na khata ha kai ku zuku ngote pei ve ke ngi ta yams na khata tam ze ke teu feila khit an e tsaun sa kiri kwa kha te tsau sen ta tis ke ma sina ti kha ti ya kwa na zika is ka ta manke ate mu kanu online ho zinya ma khata te ku ma te zika ta ma kha si ya khata ma kwa na ke te tsaun sa te mu tsau sen ta ti mi ya ti am anke kha ku ma ko kya ya online ya tanu ke he tsam ye ko ansi Ha ana kwa istora ke temo ha khuzu oda ten ha oda ta ten ven ha kongwa ten ha kong ta ten ma kona ke antun sa kiri temo ha ana kwa ilene ziki tama temo kutsams ka ha kanko ta hono ha ana kwa inkwena kwa temo I ngu skema sina ta hono ha usiri he ngunza guyaho ta ti ha kona zika temo skema sina ten te kwa usen ta ten ta zi kai ku ziki te tia kwe kerente koma te ngu programe te a ka tem Jurnal tamie te se koyams na khwata hanuk AC ka temo no 6 minute ze e ya kham go programme se ko khri sahie 12 rek amade kwa tio boriete se ko tekro kom sahie

mtshekwele ke cikdi yawali ngikhitho alifiri ke SK FM tolo ma ngiyanqambuka ngiyaba SK FM ayibita ngiyata ngicimeka ke nqam yami ngareverten moyon department ngiya wacam kapangaqaya nqoli nqa kanghi agiya ngcwe wa South Africa ke qini khona kwa ke kanghi cikdi ngqoki qama caca koqeqe nginqo India ngqini khona ke jangu yanghi acikdi ge chuke qinqa khwen kham khame go se wa president e ya kanke gya wa Jacob Zuma ke tsigi ke bisaiti ka yang ya wa je kuta ke gani khuna kwa kan go si kan he department a gya se wa ti kan ga chong ka he sing ya kham se wa Zuma ke prefat ga besu ka ya tsigi ke ngo ke gya India ke ngo yang ya uni a ya gani khuna department a gya kham kham go se ti kan ga gani khuna ke yang he tsigi gya wa anel sunka yang he khawit tamani tigdi gi ngong ki wana uka tisi ki kani kuna waka si gi khamsu wan hadru war aya kunan ka ang he singi ya ang he uwa kulay ang tigdi gi awsuma ngaw gi kuta ayi gani kunan nasunala ayi akak o yang gi awfal ka aywa kotri lipeya ka ang he ya tigdi gi ang maklanga komisi ay gani kuna ki tisa ang ngaw si ka singi ya khamsu wan Malcolm X ke gani kuna kwa Lipeya kang hiya chikdiki khawita mani. Please sa chikdiki chuki wana ya kia chuu. Aka gani kuna kang hiya uwan. Mula yang chikdiki mkwe panga yang ay uwan. Mula panga kao yang kia uwan. Katiso kaiti mulefe ke December 2024. Aka gani kuna kang chikdiki chuki wana yan. Kan ngawshi kan sing agia kamsu uwan. Malcolm X ke gani kuna kwa ng. Kang hiya uwa salfuni ng. Aka tinta kwe kang hiya mkwe kondisan. Kang hiya singgia singan. Mulefe ke gani kuna kwa ng. Kan ngawshi kan hiya atak o yi ng. O viko maka on chikdigi o falka. Kan gani kuna chikdigi chukwe kong. Hiya singgia kamsun. National ayi teksi aliansi ke gani kuna kwa ng. Kang hiya chikdigi ya o kuyati. Aga ngawshi kan gya watan aga place wa kan chikdi gya chuge duhi kan sang agya kam kam gusun uwa vikuma kan chikdi gya watekisi aga gani kuna aga gya kalin du tekte ke nakam aga gani kuna kan he place wa kan chikdi gya uwa diesel aga gya chikdi gya chuge duhi a tuweran du tekte ke nakam aga gani kuna kan he place wa kan chikdi gya uwa diesel aga gya chikdi gya chuge duhi a tuweran 3 en 9

Kesekitan meeting mau nutual fak amaku 23 minit siang ke kerahwa radio nerten siapa ni ke FM ki. No program mete angka di kuro kue vadisan mutweta meeting di seta tu darana kare kanggo siaku kiri sahiem yen irek amati kuaha kams katur siaku hota. No program mete mau nhenko bori ku khusiti angka kutati kuaha bori ku khusi radio si anza suri nata zite muteti ake kerente ku matem. Sasa kwa kusite mote kwa haka hukua ezinu isika sporti ya tingu isika siwa derta kakitimu Spanish ai kwa te Sundowns ni Milford tatimu ai kwa go nuzidoka ite u radio zingye 107 o nige FM kititi ya ukamzika sporti programme te mote ai kwa ukamzika miya tete ukamdamsa katite kekri hukuma kwa sporti kisina te huzi azi tse unsatseka huzi tenzi ta programme kite kekri nte kumtati kone nge programme te anka te kuro kwe ngo bori kuhuzi te anka kutati hem se kuyamsa na kwa tahan totis ya kongo kiri ya go yen irek amati kwa kams katot siya kuhuta kwa iku kuzita mati mute kwa iku tati September nkwe mati ansi kwa nkwe nuseisune tama kwa kwe tenya makwata hatam ziki kwa unisatseka temo sawe te kinge kwata ntutuwe ya kwata kam ziki tenya kwa anta tente wogo kiri zivenu timika na September nko zaota te zaozi te wogo of kongo ya matemo zaota te zaozi te wogo kwa nazika nka mzika khate kakwiti hete avasi tati mia te yizi te unkaizi kitemo te tati kone ye hampi nka mziki mia te khasonde anzamburu nga temo ya mango te wogo nga kwa naiki yizi te tati kwa unisa tutuwa te nka mziki te kwa unisa sumhe kako nte kama kuma yunisa te utrek ame sangu tam izi nga kwa naiki te uyarki zi uozi kinkie ahampi no te avasi yako temo te kanta te izi kwa nai huzi ukanka kame nge ya wata te anka tem boto huzi tamangye ati kansa ya vati nga mzika yama kwa te kanta te kwa nai September huzi ya yama kwa kwenye kate no barangu yankye ati munga ati nham nga kwa naiki kowe temo te ya urokwatan kwa kwa mziki te wogo khasi uzawzi ya kowe temo uzawati kwa kham nti ukhasonde anzatama temo kwa mziki kwa unisa tutu ya temo raka kote am nga kwa naiki su mangi ya temo te unaiki ting kwa mziki te kwa unisa kawa kwa ngote saa wota te su mki takun ti ukhasonde anzatama temo kwa mziki kia inkaram soma hai temo te soma tatim kwenye tutu ya temo ya kunge kwa rakwata kamziki tia na yama ko soma animboru nga hea yama ko te woko kwek amzi yama ko te kwa kamte huzi hinsina kukona zika ngu kamzi te anka ten ai ziki te kanta te kwenye huzi ukanka kamzi ya wati izi nge ahambe no te kanta te ngi ofu temo somsom itama te kanta te kwenye kohe ayate kamzi ka temo te wete avasi ya kwa hii tate ana kwa hii nge ye kuri ziki te komati izi tintan hii tiyo te kia inkara saazi akha ngi kamzi ki tiyo kwenye nako zang hae temo kwese na ngom kwenye akohe ya te kamzi ka te tamango som hae te woko te kata ti ta huzi u temo tse kara kungo avasi ta te kama te anka di September te kia kwa te nga kona iki boto zitama temo kata ti kunturo ziki te kanko venu homzi nge ati wukwa te kanko konta o zitintano te avasi ya ko te kwa kata te kamzi khazi nguzi te anka te ya kwa ti ta zite kre krente kumta ti radio nerten siyewen owe ni ke FM ki nu temu kanu September ngu tanyam sina kwa tan te anka te khatsiri kangwe kwenye he te anka te ngwe ma ya te kamziri kehema sit Afrika ikin anako te ma khamziri kakwe anko di firan tuanda kste September ngu ya ate munga te no nga kwenye ke te uwe te kreuni sa temu kien kao ta te te uziri kakwe wana mga te anate kakati kreuni sa kiri kwe te u dame temu te uru natave wana mga te anate kakati nga ya te anka te uziri kakwe anzitam no uziri kakwe
ya te tsamse ke te ana kwa e gam a e se ke ke hema tradition a e kra ze go ntse tsamse ga te a ka te te mo go a ba se ta te tradition ke a je te mo te mo ka neng e zika te thanga ze khane go no platform den ke tenge a te mo ka den tsone sa tia nde go re go se fara a e thanga ka te mo khana go ke a ya tradition di am no te a ba se ta te tsamse ga ze ntse te a ka te nyamka datem zinu tati kana khwata ha tsams ke September and kwem ki tasi tinzi program ki te kwe kwe tente kom tati ra donar ten siyeven o ni ke FM ki program menge te anka te journal suri vati san mut vieta me te se kwe ham sina khwata hango bori ko khuzi te anka ku tati bori ko khuzi radio si anza suri na tati nzi te anka ku hangi eto ka tintan hiya ku tuyen ku ka studio si ka do anata venandira tinka ku kuro program se ku nge nyam sina khwata nuk ay si ka ina terta khmanite se temo e ya go hango se go khirisa hiem yen ire amade kwa ga tsamska tot se go khotam

Sma pondo tsane de diagri amako anka de kase tan kreska tsame 12 amako 55 tak manete ziang yekra kwam programme vade san mut vetame te ngok isika 5 hamanete zi eya kwasi ya kwa in irek amade kwam mutsiri kangwa ya matemu te ya aroko ta tsam ska te tsane te anka te ngote avase tati kone tsiri kangwa ya mate anka kumakate kwara tatan maku imusubu tita tseka te khwete bu damete ku ya te kwa nam ka te utsiri ka hose te mote ana ik khati ta september te mote a ka te tsiri ka ngwema ma kwa na ik tsanze azi te ya tsetsiri ku ma te tsiri ka kwetse tinze radio si aninzam nuk aisi ka firi kha mani tezi e ya khwasi ko khirisa in irek ama te kwa vatisan mutu ya tamiet programme tsamze ki bori ko hose tinze te mote a ka kwa hango kwa ku zete ku ma ezi sasa kwa ku tsim is kanyama tata ko kwenan u kwe kwenam ta khone freida khan is ka tswana nge ga wo nya te ga o siri a da tem sieve tsi katano sa sa kan dure sika khasi ta te no da ga dokumente tsi ya ona na kom no is ka u in eti bora he sieve der ta ga ka spanish a kai kwa te sundowns new milford ta te mo kai kwa tem ta ze tinze bori ko khosi program ki te tia kre kirente ko matem no program si o khere o ikite ya kwa ha vunsta khan e ki tin ri tsams ka to se tema ta program kim titi ya darana ka iten to tsi ku zito tsara zi an tsoni sa tsoni sa tsekam dot un kara ha e ya hoti kristina soti te ka uta ti tsams ka khavana ha te ka e kwa gom

diesel kan sing gasing oya presua kan sing gigi cawa tuiran dri enin taksin per liter kan hiat ini diwi cik gigi kicawa dri ran fiertin sen per liter ke gani kuna kwa petrol khawit tamani yen ran fir en diar taksin per liter ya cik gigi dan mungkwe cawa tiw mulele atik de gian ya uga kishi ka higia kamsu wa vi koma kan gani kuna kan hetik de gia khali khami ko uyi ke chang aga place wa kan higia kamsu kan ngoshi ke vi koma kan gian ong taxi gani kuna higia ng ya de ke chigan chig de gira thwa khali uyi vi koma aga chong kan higia wa chang aga ng khri tu hi ka kala man ng yi agia kan ngol ngol ng atmina ka hos gi hang at khamsu u ching ka masine gira thwa sun uan ka anga chik de gi ke khale khama ko yivi ko ma gani kuna gi wa cha aga place wa chun ngi dwi uam chang ngi mi ng hia yeniri ngi fasi de gem chola dwi chik de gi wa tiweri kham je dilu gi sam chang ngi ke iska fm

0: tsama exka fm kitlo di en iriye tsama go seish minute jise go nge go hata no tsama te ke ya go hate o borishite ceketlo ye morosane ta ke te si ja o tsote ya mak enja kunsa no bambara ga go tsaka jika exka fm khorena ta cekete to ntshe morosane ke to se to ansa cham de flitch nonge no di marats berego
1: yini ngandi kwa siyo mantene eska FM ni ngumiti kwa mikla deflis no nge ta nge maraj bere khuda mkudu kwa mku programa nge ha morushani ta morushani ya ngegi yini grifa tibi kwenye ka
0: ngeshi u morushani jao kite ay utuwa gubori zingi ta ikara kumwe parlamente shi u komitie shesha kwehe tere wati ngo hashi u nchi haitle utuwenye advokat Tandazani Madonsela mme go ama go mushupi jao je ke termati khwe e kyare kyare na mosa de komo go ha sine ke ite he nord cups de lr a dauna go statim go jiu jao aninja fufwe makatong go ongwe kwa speaker si ya tseo amukunda si u muteto nyo mbere wa ke korose na tim de she go komo go ha sino social media a o bismisi kwe meta taki te he tia chinja senji hana uho jigi ngo Facebook ni Instagram da ngo hiya gwema. Tzama tuwe iri eshe ko tamno morosane kheri na huyo kwe dambori ea tzama katek ae kutuwa gwema.
1: Mko program morosane ka kutu isi nkwe ngu parlamengu ke komitee gishwa sengu bisleta ngewa advokat Tandazani Modusela ngewa kataya ke jahsi komas juta ursin. Ngur kabu alwar ngapati usin ke gane ka ngfu fe makatong ke khana king ke gisa sing u chang ko gi we ki sha kwa ng thui ng he wa maskapa ya nga meta ya sku kha ber gi ka kno ko ke facebook u ya sing facebook instagram ke ka shiga do di ta sing ng ama ko ke ke chas kwa te gi na kwa ng ka tu gi ng nam ko sam ko ng mo ko do ma talibing

Puya, wena wa masonxi yangke tung ke camke wolenda wola wadrika ke sezintuna umditonga ka radio xka fm tamola ke tangamke umprogrami wa finance and commercial arrangements and program xabese ndabrogram athona plan kwa dekha ngoxe ongxekhwe olongisa khuya ke kawusize ke wa wana hexa giya ngesinqe mxalika khona mhlawumbe khona konxekhwa ke kacoda or kaconcha umkamxalika qho kaqhoxa qoqala tu kwasa ka kuma kubunga nga katsiyam ke platinum ni manika tuwa tsike hingo siya tsiyam taka wa tsike amuni tsew watu amuni tsew kwa tu sikulitama au awana kwasa si mtani kani hote kwa nga kwa mpraka mga tsuni kwa tsike hifar al meka gya phone ka kai or smartphone phone ka kai mekon nga kwa tuwa mga mtangu uzala mfone sin ke ama WhatsApp ama Twitter ama Facebook ama chat tan halem ngotsi ke axing a ya ge adata akakuga wakuro kasin ngotu kwatu tsike he akatu takuvanga awona ka watsi tokoma ke tlamo ba he ke kang tsaya am program ya tsong tan ke tlo go program ke ngotu ke ke ngo program tsong mi Oscar ka binda di go kama tsom ke program askis ingo kama tsom ke program wa SABC vilungusa nqinga mana nqinga achotla mqa di kusese ta wa Jacob makeng a ngenda gita sikumwa ai ite wala e ya wonene mbunga ya platform nqa ngasinga kuma se mbunga masaka masaka ta ite tulung sila

kuchungchum ke mogase se wala wa firi ke xkfm yang he ahana mke ngum wami fresto mangombo ten ru ten ya gani khuna ke sentrum yang he kaban lato agiga se hana kwa sa ta gam kau yin he ya gani ka ng sigitat sa tu yi plin nawai kun ma khama khwe ke he vigilant yak ang he wa khila flag firi sige he akon ya wa yi ke gani ka ta ble wang ko gi ka kham sung u nan ge tan ya da ki he ke ves ka bu ya gani khuna kho kho bi cham ga chi gi ge ta a khali khama khwe ta nan ga bo si gi a kham sung u ka ko la kha khama khwe a te u ke free da ha cham ta nga u yang he wa yin he ku a mandala ka wan la tu a gi ge sentrum ya gani khuna Geralt Otto ang da ke kolko ke ma khamo ke ngwa keng ene ba ke ga ka chi ge a cha khamo ke ngwa keng ene ba ke ga kholi ta ne chi ge ge ta a kone sa khamo khwe go chi ge si ge a kham sung ko kam ta langklo vu ke bura ki fri in hang ang da ke dwi ka ba ka hana kwa sa wa chi ge si ge a kham sung u ka o hun kone sa ge du ene ba ke ka za wa vi kwa ma ka si ge ta khamo khwe ti ge kau kamang iya municipality ke uska bun ya gani khuna se singmu ko gul kham ko chang to wakam fer ina khang yi ng ta ministering iya khang ke du ina waki ka jawi ko ma jek bloom ina waki yi he wa mandala ka onge gani ka ng ai ke kho ta ke hana khuya mana ma ko ngwa tun khlan iya khula si ke ko dung kang iya chang ka si ge a kham sung u ke ka wisi si ka si ge ka kham ko ti ge du kang khang hana wa si chwa ene baki gun ka wuja wa vi kwa ma ka he kotro tu agi ga panga ene baki ka wuji a kham sung u ba kholi ka ka ki ka angi kuni sa tani sik gi ku wa u chi ka khai sim ta kang u ana ka o ke fer ene khang ik dani khone yang he wa mar re van der vestizen an da ke le ya ngka wuji a kham sung u chi gi ta khali khama khuya dani ka aka vi ko ma ka he wa plasiga takani ni ka hu wa 20% ki ngulun ka ke fruta ku kum ka tani kum ka hana o thoda ku et le khama khwem takaba sigi a kham sung u ke sit africa i kle kle ki tin hale ngu wa india kha i eng hale mang ke ngam mu ku o hu mandala ga wi ku ma ke ka ba sigi a kham sung ke telephone e wuzela ke skolan ya gani khuna skuti a jang ta chibisi sika ng si gete ke sing hai ke tu din si sin tunda kang ya kari perendi ya fisa ke isi ke om ta fisa ka ng gete ke o kang e ke ya kwe tu di sin a honor tin ka kle kle ke provinsi ya nyeham ta kaungo mitati ke ing he ku ke okwe diwa chibisi sika ng si gege ku ke tisa wa yi ta ing halima ng gete kwa tu hung yi diwe selfoni kawa he skola yi ku agba ya eske si selfoni pling na bikut eng was kola khona tangle mang atu hu foni hu ku am tonga ege ka he velung sagyat aga ge gang hm etoro sim Ukraine ni president yang he wa Volodymyr Zelensky ta de la vie kwa ma ya ge ta ke vizalan ya ta ke Ruslandi ke ngang ka wasi ge a khamsung u chi si si ke am jeli ehe ngolin ka ka bosigi a khamsung u ke dilang ya wuzila ka ting ha igi he a khamsung ta ka bosigi a khamsung u ke gani ka he wa vester a ka ngole ke ngang ke chipsi ka hut in a gan te no kha resalni ya gani khona chipsi si gi ta a na ka ku khamsung wa ehe ngale man dilang ya ge hin ke ngale ngole ka ngana kwa china ta ne kale Sigeta khotumni akamsung gem chima kan higeta at in agang Russian president yang he wa Vladimir Putin ke okudiya ya kang ui ta ke chibisi se ka ng chibigeta akang ya ke statu ke chibisi se ka kugi ka okwa u ta sigeta tut in agang ta Russian di tani kwet in agang moko ongwe tin ha ke Ukraine kuna itene kwe tu khama kwe kang Zelensky getang ya ta ke Ukraine kopling na wan an ke chipsi kan hm in a ke vikoma singa ka to do kun tho jala yi ge ka utwa ta tani ge tan ya da ke dilavi kuma ene ba ke yi si sing he ku asin u ka wi si tani ge ta a kham sing u ta dilan ya twa me ke gani ka he waris lan kuna ke ngang tani si ge ta a kham sing ukraini ta ngui ha kan ke kaum ta
Reselin ya gani kuna gani agati ya tiya yuko ikamsung uke kulite makang yi ong ting ham hena wake ko ang he energi situ a uwa hena wake ko he chibisi situ a kama hena wake ko he mgosong e malin wa chibisi situ a kang yi ong ting ham hena wake ko ang he energi situ a uwa hena wake ko he chibisi situ a kama hena wake ko he mgosong e malin wa chibisi situ a gigat in agan

Exka FM 107 xinxeke nekade ke mhlasamtsha ke tarin ncinto ke ya bapsi mhlange ni ke camtsha ke wala camtsha de ke firi firi ta monete mhlasa ke firi camtsha ke firi ta monete ke timbo e ke special angel wa mhlange ni ke camtsha ke xala camtsha mai ke mhlasa didi ka hagqa mhlasa ke cara mhlasa ke vusta ka xala camtsha ke ditwile ke September man game sakte tima ke ucecwa qonxa mse game sathwa mse nqoya adini ni game sasinge mse thwa qonxa game sasepa ke nqwe ya e igawa game sakhama wanqwe ya e waqo game sasinge mse cha October man ke November ke December game sa achoqa ngofasi de kusana ngcinde game satuto o sin u ke wis game sake pala pala cha nje ngcinde game sa chu ke ngofwa ka chisi wis game sa anoda ka chisi game sa atu cha ka chisi game sa cha ngcinde game sa pasi game satuto sin ngeke gine ke wola ke akwanqwa o mse sin ke wola ke aqa ngcha wola ke ucecwa mse mani tswa sin ka wisana daga khama khama mse mani tswa chisa ka wisana ta autoa ke tega kontra ka ngcinde ke ne chimuzi wola wisi tike e kang pasi game satuto sin a wa mse atui cha ka wisisi ke ikangzala thwica ka usisi kae ikangza cha thwica ka usisi game tsa mara ka ngene ke qala tsinga ka usisi game tsa pasi tsa tutu singawa mtsa hola o mtsa titi ke ka usisi game tsa mane tsho aqa tsa mane tsho aqa msa ka ra ngene ke ne ka e ke khwanqwa ka wa ka khama ka e ke khwanqwa ka wa ka udzela ka e he ka kat ka ka khukwa ka wa ka tene pasi ka udzela mtsa sari ke khwanqwa ka mtsa ne mtsa pasi mtsa singi mtsa tutu sing katema mtsa aqhi o mtkatema mtsa aqhamo katema mtsa aqhamso ta singeli ke ga ko ncwama mtsa mane tswa a singxhe ka wisena mtsa mane tswa qhaya ka wisena ta ka tuwa mtsa mane tswa a khamsa kana ngede ke ke iqala ke ka khwanqwa mo mtsa mane tswa khamsa ka wisena ngxeke mtsa o khama tsa tsetseke tshiwisi ke e ga mtsa nga ka wisisi ke e ga mtsa khamsa ka wisike mtsa o tswa tsara ka ngede ke mtsa pasi mtsa tutu sing u yena hatsi ke mtsa wona o yena ga o tsike mtsa tsoto o mtsa qhiki ne ka wisika na mtsa tung ka khama khama ka wisika na mtsa tu nga jala khama ka wisika na mtsa tu nga to mtsa tsoseng ka wisika na ka tsuna mtsa tsoseng ka wisika na ka a o tsawara mtsa asing u ke ke ko e o tsike ka khonqo ba sim tsa ngai ke ke mtsa tsemseng mtsa hola mtsa pa sim tsa a kham tsike ka a khama mtsa o tsike ka jala mtsa mtsa singe ke wisika na khonqo mtsa ka e mtsa a kisi tsa mtsa e mtsa pa sim tsa tu kisika tutu kang waka tutu khamse ka usena ta ka ngang lem sa ina ha chiki he ka a ke kisi ka waka chiki he a ke singu chiki singe ya ke na ke khunu ya singe ke ni adui ta a wa chiki singa va dui ta khamse ka usena ngang te ke chiki he kang a ke kang wa u chiki kang a ke khamse a dui wa sin chiki singi kang a dui ya ngang a dui he kang a khamse ka ngang te ke chin chumka e agi pala pala cha chin chumka e agi planet cha chin chumka e he ang nesi ke kang pasi apanga ke wisi kana ke ang ulu ke ke wisi ke cha ke chok cha ulu ke wisi ke ke cha ke chuna ulu ke ga jala si e ga chum si e ta chi ke ga ma ke ngo to chi ke ga ma ke kham to chi ke ga ma ke pala pala cha ang ke ke atitya e ma chi ma kang pasi ao wan ga ngi ti ti ang nga ya nesi u ke wisi ke ya ke chuna ke wisi ke ya ke chuna a toa o kalisi ga akhama ka wisi ga ngoto ke mo kalisi ga akhama ka wisi ga ge tsoka a plan ya ge tsoka o titi ya ge tsoka ka wisi na tswa ngi ke ga mane kwa wa ta ka wisi ga na khama khama mane kwa singa ga ta ka tu khama ngi a titi na nga ya kwa khu tsena nga ya khama ka wisi na ka ngi ke a ke tuli zu singindwa li zu singi e he yi hu a ke tsa tsa u li zu singi e yi a nga ke nga kho u a nga ta kha khom ke u ntsi a duita a kwa kunga a duita a ngoto tsika e e ka ntsoa khama ke tsika ka kula ko e ke ke go khawa tsika ka khoa ke o khuwa tsiki sin tama a tso tsa ka a tso tsa wa tsi jela sing a gulu tsa wa tsi jela sing te ka e ya tla du ya ngo tla ke u sika na ha se ka ngo ke ke a tsuna ke u sika jela te tla du ta uwa a kolin ntse sing tsiki tara ngana ke a ke tsamsa a wa rockstar wa kimobsta ka tsamtsa ka la tsamtsa ke xkemo monatsi wa kamo egeniga

Exka FM 107 nxa ke negela ke mtsa samtsa ke tara ncindo ke camtsa ke kumona ncuke yola ka qhomo qhomo ka camtsa ke timbwe wa firi camtsa ke 950 ka monete ke kumona ngida ke sena qhinda ke mtsa titi mtsa tutu singa ke qala ke wisi ke mtsa ngqo ke qhanga camtsa bura mtsa songo wa kwe ke mtsa pasi mtsa tene tutu singa ke yina khatsi ya tsi pasi mtsa ngqe ke mtsa pasi mtsa anfar ke ke wa tsi ke ka ke qao mtsa ngqe ke ni mtsa ke qao kona mtsa pasi mtsa dzanga ke ka wisi ndwa kwe ke ke khuqhama mtsa tutu khango ka wa mtsa tung ke qao ka wisi na ka tsogotsike ya problema ya tsigamtsa ka tsogotsi ya tsaka khuike la tri mtsa tsasa ka tama ka wa ke titi e mtsa sa nge ka usena titi ne mtsa afistan ke kai e ka khonqoka e ka tapasi ka khonqwa sin nge ka ke titi ndwa mu fistana ka ke tsike ka ang ho tu tsoka wa a e resta ka tsa ka e afistan khoka e resta ka tsa tsike ka sin tsoka na mtsa sa ke khoi ka mtsa khoi ka wa mtsa pasi mtsa tutu sin u o khama ka usena sin u mu to ka usena ta ang ndeke ke mtsa tsa ko tsa tsa nge qala firi mtsa tuiri mtsa sam sam khame ka ko ndu ngi wala khlam tsake driri yem tsake samtsa education program ke vangam tsai wa driri ati u driri yarta yewa ka wisi Oscar ka bini tsi tsi mo ke kam tsake kala kam mira tsa singi wala khlam tsatu di driri yarta tsai sa ke tsako mo ke kam tsake lena support ke kala kam mira ka wisi na wam tsatiti ke a gum tsatso tsa singi firiri mtsa samtsa firiri ngum ya khuntale eke khoi dam ke kala kam mira ka wisi na wam tsatu tsu sing ke kim tsatsa ma sing tsa wala sing tsakhi ngi ne ke wala ka kam tsake ke tuiri mtsa sa ke mtsa program ya kam tsake ya program ke kuma ngire ka wisi na mtsa singi kalam tsing tsama mtsole ka khol gum tsetso ke mtsa program ngum khol sing tsing mtsa tsitsama a o ke mtsa tsitsa sam tsa bori ku ke tsimbo ya khlam tsake fit feveri atewa ke wala ya khlam tsa ewa sizire ke teti ngai ye mtsa sam tsa ngume tangi tse wa khumthali tike khwedam da o ke african sing mtsa saka u sing khotlom tsake ngule ncita qome ke tsimbo ke mtsa tsela gum tsa khoma gum ke wala ncinci ncami tsa a b vita ke mtsa sika motle a o atiti ya khlam tsake tiwiri atitse ke tsimbo ya khlam tsa ke feveri ke khuma ngira mtsa sam tsa ke tere ncina ke khlam tsa go di general water khlam tsa thandaza ke xfm 107 xinxa ege nega

kuke o tswa o tshe khisi ke kanika kang u hana ka o ke fri ina khang yang he wa mari Jesu van der Westhuizen ne a ngde ke le ya tsitse ke ta click khama khuya kanika ke plus vi kwa ma ta kaninika huwa tunda ka persende ke mulinika ke fruta o ka ting wa galing gi si ge ta ko a ting a gang ke mke tsam ko ngi krosi ma si ke wala awa sezi ma sam ko ngi ke kodam ta ka ik a bori ko ngi ke ta ta ngi ke ka

sei se tlamta ko aga ga mene sorry aga ga mene tengi e kwa onorten siwe ko enye ge xka fm sikir ke ke kona xka fm sina yo ska khat mbambra ga wate ti ananda ho program de bori ko khoji xka fm siki a ka ko o qwenqe asi enyam se na kho hat twasa si khere na kho go he siwe ire e tlamate kho ga ta khono tsana o program se ba iriski te go no bori mo ite kwa no se ba iri se ba tsama go 15 sika bora ta maga te se na go ga no a di se khiri ta ting tsam di ka khiri ya go ga nda ono le twa ta ting kwa te twa to si ni ya iri tsama te kwa si ya go sa go na wona re den si o wen ni ya ke ra do te go ruita no ataha xka fmc dat no ata krate ta kom kom datin khuji ut uk 12 iria ka so etesia ko kya ho

Paulus mapondote ya kia manu ati mutame mwenu seisi ya kamta ku ya nentuenda kakaminite hengie ya kwa ha wanerten siwe owen ya kheekska FM siki program te o boriko khoji te kuong odati ya se kunyam sena kwa tatu tuate kasi ya sikheri na kwa kuo kheri kako kamsika ha asi siwe iri eklamate kwa hao mbori kuzi te kuwa muda tinti jika te kuwa mae pulis mapondo te aka nuka mzinji te mwate kwa kuzi ngo ya minuka itati mkwe ya minuma September te ya oro kati wane September te miti mkwe ma te ana kwa kwa mwa a nyamu nuka usika kwa tamanyi kuri de tenuk ee ya kaya mako a usi ya kwa ti Oreste simzaga kudanzi yama kuchuchu utakwa nne kwa na duaji chote kutoenda team a September ya kwata kamzika sadi kwa kitama kano chakai kwa homa kana kuno kuzi chaka sa ya watizi sa yama kutoa kamra kanda team tewa kuti ya kwenye kanga kuta matete chakai tewe e kuhunde chaka nda kunza usai katika kam abaraji ya tekama na chakua kunu barai teko unza teko tia teka tu uwa teka jisiti ya kwa nu chawo kwa gana chawo kwa chaka na takwe kituwa kutu chakunta uchati kaya kitamang a atesa ya wate blume kuji chaka na jitamaka hinyangu kha kunza kaya sitamaka win kuruni ya kutaku hile blume na upingi kuni kutemu kwa kutuwa mzika na taita ako zitamata ahinsa ya wachaka asa ya watenu njika akaji kwa mzitemu watu kwa September lende ngwe mahte ya oru kata ana kwa njima soto ngwe kha afire ntwe na September na kwa tanu aji ngaka ya tuha makata kiwara takuende utata kwenye kutei aji temu watu uturu kwenye turu takuna tamaka ngama tangu ngwe mki ana kwata ajitene hise na kuhuji kie ngwe ufti ya ngwe jimi ya tati kuji awu ajiki hise nita hikuji akwa na mka ya kwata kwa ngwe manu kwe njika urukwe temu ati ukeste singi ati kaku ngwe reti nita yuli nge ata kwa mandela ngwe ajika kazi nungu September matino temu ati kwa sutu ngwe ma ya oru kwa taha tanzi kunsa program te o bori ku kujite kwa mwata tiyese kwenye amse na kwa taiki te kwa kwa

manu acie vara friende koi eh siwa amta ko firentu enda kamini tengi kwa unorten siwa uweniye xka fm siki kana o programme e mo e kwa ata ya ya khiri ya ngoni nga kame yere kwa ha ko traita ti sport ani sinza no de a sport e nangu shwere manu de kom

le problème a dit d'un accord pour dire timbre voilà tout comme quoi parce que j'ai dit toi comme vie pas ni nous ici mani ta tintinga ou kapoti bara tsama selo a lente a lente a lente maselo maselo kaisi ismailu la qala yata yaqula atane kete phola tse phola ke kwa kwa msisi kete o tsule a lente Williams, I'm so sorry for that. William si gere kletsa o pole ka tse pole ke kwa kwa mke kwa nda e ntu tawa ya de ground ke bo tra ngaba ke a ntse ka tsela ka se pole maketa na kwa kwa mke tsimra msim pole ke da go ntse tlama ko a ke ra go tsaba tsaba da msim pole tsene ngwa na Milford ke da khali Milford ke tsa lua ku vanga i tlwa nce a tsike pole ke kwa kwa mke kwa na msita mtlotlo ntse re ke ra usela bola a ke ra go kwa tlama ko tsitlwa ka tsaba msisi a tsela ko re fo singa ngwa ke tla bora bola tsene ke reng mo Milford a tsene ha ngwa ba kopela da mse o tuta wa ya da e tsong des lens me na kong ke bola na ke of city lens me ni ni ni o e kwa ko e tswale ni nce temba tana tsana sisi nga atse bola ke kwa kwa stitu nga ke ta kawa ke disa kwedam ke khonta le damsin kwedam si get it was stitu ke msisi atse bola ke kwa kwa ra mngathi mane ke tshwa ka ke italy si khaki tshwa temba zwane ke msisi daga gera kwa mke
kweda ngeda tswange msisi daga mtsa khama khonta le ngeda tswange stitu stitu bolanga kuti vada kona pasithi ngathe phola ke khoqo ngagera tswotsa la tsingana tsala pelo kuti vada tsa ndlovo ndlovo ngagera samune uzela kopho la kuti vada tsa masendo ndlovo ndlovo atene kuti vada tsa stitu mais kai sis mai lule tsa stitu stitu tsa ndlovo sekuti vada ke sitsa ke fan vector.

0: kufunde cokwinci maselwale nje kaloku sixha kutshibara ca milfoti milfoti adibidibi phasi athi ephola ke kwakwam ke kwa murenanqa umqhumnqa milfoti agci athi ephola ke kwakwam milfoti gedechea ade trakatana ron wen williams bona williams ikrakatisa adifenda ke kamaqamthi kule maigengeya makaxotehire sitlhatlhwada theta bolatshangedetse tlhamakgwe kgosa a tsole tsho tuto kgona tsho ngamtshi makate e tonangae a tse ke phola ke kwa kwam ke kwa williamse atisa thapelo morena yang ke o tshang xa bonxikolo a tshe phola ke kwa kwam ke ngwana mseng phola thangkete ci phola ntshe motlhamakgwetse tutowa cabecaba a msengatane morena tane xhako dibare ca williams 5 monitor kera kampam ke ko amphola fata mseng phola 2-0
1: chiamoadekwano wanamkatini kusero ekarata nanza bora kusero yakhara tebene kwa mas njawana kwati alen chembi khara khara tebene kusero kwa kwa difenda kharata ama uta kho kwa 1-2-1-2 pase kanga kwa tebene kwa samso ki moji banki de khama kusen kwa tebene kwa no mas njawana kwa de kwa no 7 dakta minute o tsagi de ra gwana kwa tebene kwa uchu netu mas njawana kwa 2 midfield kwa gwana kwa kanga ra de gwa ra tlwa kanga za tebene kwa samso kusen kwa ra de kha pasu kwa pasu kwa de kha mas njawana kwa ji chemene kwa tsiga za khara khata alen chembi ya khata alen de kya kanga ra len chaz ye khata e za tter khara kwa samso tebene kwa kwa din dar na ngaru kai kai basia wala demen hantra wan ko di jere kri tro ko ya khada mi fot ko chema no kan zezin na ma fa bora sin ke ko kam za lenia ko qara kha chemba zane zezin na ma itin am tama basia ko kana khata chemba zane Milford ka di chewar gani giya makanda ti bungwe giya makanda ngala samse go bora kaparo e gwan ko di bungwe giya khata u ta ko pas ya ka khoro khada bora ti men ta ku zir giya khata de ga 1-2-1-2 ku zir ga ta pas ta ku ye ka ka khoro ka ki alen je ko esa kya ta tru tro ko ye khoro khata Milford ka di se ka ta khara ra ti event jam ki ama ku ye ka khoro chas le ni ye khata ze zin number 14 gar na go 15 khara khada samse o ki kya ta khwa ti murena ngwa ye ka mtu ba gana go blogo ta go khata ku ka ra ka khara khada ti men Williams amasun kara ka tu yang ka rabora de chaklen yang ke ko mto ber tai sen dre yang cha tu ya ka kara ka mi fol ko de men ko bere tu ko ye ka mso ngan ngan ta to sga mi fol ko de yang au cha ko ka tu ya tam dar yang ke ma kha je men ma san cha wanan ko ko ye ka ka mso bere yang ke ko kara ka cha zone cause ya ko ya ko bora che men ko ngam che ma kara ka cha cause je fen ja ma che men ka ra che ma ro ka nu event attack minute of tagi chegna chema de kanu migo kartoso kuseno ga khamte ma sitkhini na ngo kha mugo gache na cha igra concrete de min milko kokho na ga pa giam si ga kiya bana ba je mod mi fo ko di kona tam go rowen zwilen tam tam ma di kona mi fo ko di tu ya kam gara ga william au ja go gara tam ga kiya ta chi su gara ga kiya pa kiya ko gara kiya pa ka kiya gara ko ga da tu ya ga gara ga william tam tam de ke ke ga bora tam go bora yang ye ta go ga kam za gara kha Williams card and Joe Jones and that thank you and Joe Jones and that what comes to the midfield for Kiama Tano this is number 22 quickly kada kada Jeff and me Tiana comes okay uta kha kada ko Kiama zabara kuzir nge khata ek ya khapa zabara kem ko mam kya ta khati ek ya khapa zabara Tiana to midfield de le chas ye khata sebun to kan kete ka piro mi ya kada kada we da ka piro mi ya kada kada comes okay midfield ko ji bore Tiana kan midfield ko libre ke ku kra tsaka zabara zabara Tiana ko kan di kya ta khati ek ya khapa zabara comes ki kusen tole kya ka ka ka bora sidru thara ko tsika na thara ra jebe jamki a ren jar ta amri jo ta giti ya kota au ta ho ra tsam zezin na ma tu di chu tsele ku ya ge ka ra ka ke ka bora tibe ko no bora sin ge ko tre ko thara ka ti ma da ka no chu no jo ma san cha wa na ta chu mi fo chu ka ti ma ra ka no wa na no jo Tuya nkiye karagada tema de kano. Masanche wana kaji. Mi fuzga yang auta kogata. Tuya kukara kata. Tuhanya zabora yakam zazina maleben. Tuya sin karagun sadir korga kian kajwati. Kao gibara kusirin yara kamsuki. Gye kata tsebun go yakara masanche wana kaji tema de kano. Tiamba zonye kam tema tiya usi ki tema de kano. Kapiro miya karagada tema de kano. Zizit number 20, Kekena, Tema Rukwano, Jeep Enda Makhanta Machi, Kekana, Tema Rukwano, Mekfoti Kam Gyeb, Yatskhibung Zwako, Ngyeha, Kekana Ma, Zwaneza Tema Rukwano, Lendeko, Tekam Gu Kekana Ma, Suya Kata Kam Suki, Tema Rukwano, Refrim Tema Khamta Ma, Suya Kata, Yela Kate, Mie Kera Kata Tema Rukwano, Kekana Ma, Kekana Ma, Yela Kate, Mie Kera Kata, Masanche wana kwa ansika yele kate drina kwa Mikfoji kwa ansika tsamka tema rukano Kekana tema rukano Mikfoji kwa ngyo Tsikibungo kwa ngyo anarefirma motore Kamsa kapiro miya kere kwa Mikfoji kwa toroko kukara kara kata Kawiki bora kusire kwa tema rukano Kapiro kwa nauti miya kere kata Niyantak minite ota gite kwa tema rukano Firi kwa minite kwa unkama kwa kesiki Yarda mini tekon kama kuya tema rukano ni ndak mini teso tagi tigite ya kota wana kati tema rukano mi foti kwa ansika apa sia tsinza sinza sene ngom sinza masancha wana kaji tuya nge kada kada kai kya gabara kamsu ka pinza ko kada dimi kom tsabe ya kota jeje mer leben o de ho nge kada kota le cha nge kota mi foti kaji kusere ko tsika ka kar ko jeje nja gam kya kan kota kamsu ki 1 2 1 2 gam na kyam kota kusere ko tsika ka kar ko jeje nukan awa ka alen de garna e ko de ho ko ke zaba se ko jeje nukan kusere ko tsawi kar ko jeje nukan masancha wana kaji kar ko da kamsu ki mo ti banki ama ku kar ko morena ko kamurera kam te garna ngar ko ku kar ko jeje kai kya ka Saya berjaya menang tukar mesti. 1 2 1 2 kian kian kunci. Masanja wanan kunci. Khusus lepas ikan saya cara berjaya berikan dia pendek ki. Amat karena aku kau macam macam kian kian kunci. 1 2 1 2. Pasti akan agar orang orang kacil. Karena orang orang kacil kaya kaya pasti aje. Masanja wanan kunci. Masanja wanan kunci dia marikanu. Kau dia kau macam siapa macam tu yang kita kaca. Mereka juga tahu, ego tahu jago kerana cakap dengan kita kerana kita sebut sekarang kau itu dengan jepen nabi ada. Amasung kerana kami cuma kita kerana kipam ki, kipam aku kerana kerana telinga ki, telinga tahu jago sesi nama cuci cuci kerana nama fortin ki. Amat zaman sih visu, kau kata kau sebut telinga kita kerana ada, telinga tahu jago kerana kipam ki, kipam ada nego 1 2 1 2 kian kan cuci. Ada kerana kau mengikam zaman zaman zaman zaman suki, kiam kau mengham zaman kiam kau biar zaman suki pasti ada. Jepen nama kau kata kau sebut kerana ada, jepen nama tahu jago kerana cuma kau sebut kerana kau sebut kerana ada. Kipam kip, kipam kerana pada sifu songki, amat tu ya kagak pada kau liberal cuman hantar, kusen kaji, demo ada guna guanam kambil foto detailing, outdoor ke 1 2 1 2, kiam nak kiam muka ti, firi moni dek gold kan kita moni dek sangat oh kaji men samsak enzak oh kau air kaji, naga wicara pada guan kau 1 2 1 2, oh kau gede kan sama kau kant kaji, kau liberal yang ramah sanda wan kau outdoor kaji, moji baku realendi kau realendi kusen kerja benda kita muka benzak kau kerana pada, pada guan tin kau dia pada kamsuki, realendi outdoor, awak kau pesa kaji, kusen kau na realendi dia kaji, realendi kamu kau kamu tebal kerana pada sendiri kusen kau pada kamsuki, kusen kau demi kerana pada jeep enam kita muka kau hantar, murena dia kerana pada murena 1 2 1 2, enzak pasi yang kanker kaji, kau kusen kau pada masanca wan di guan kau, murena dia muka kerana kamu tebal yang outdoor kaji, kusen kau jeep enam kita muka kau kanu. Kesamki, ama kami tema Rowan William kita kerja. Nang nak apa sih aku dah cakap sebagai cewek nak kami tema guna muka kan kami. Ama aku cewek muka tu kau yang kau dah kau kian kan tadi. Kegi aku kesen kau kau dah kau guna kau cini. Uku kau jadi blokau. Kami tu Rowan William kami tema kau dah kau kerja. Rowan William kami tema kau dah kau kerja kami sebagai. Tiada orang kan? Mikfod dia ada keluarkan kasa. Tiada orang kongsa. Ini aku sebab berikut ya. Murenam gembira aku seneng kau dek. Kau gemurunya pasti akan kerana kamu suki. 1 2 1 2 aku seneng cuma kerana kekanam ki. Amat kuasa kerana kian kuati. Nampak macam pasti akan rezina melibun. Kau nak pun pasti akan ikhlas kamu suki. Aku seneng kian kuati tiada orang kau. Kerana kau ada jeven demi tiada orang kan. Hekan aku cuma kau dah kau. Kau lupa pasti akan ada mikfod kau yang kau dah kau terus kerana kau kian kuati. Kau nak kau ni. Kapi romi yang kerana kamu suki tiada orang kan. kapioro mia kere kata kapioro mia kere kata chemwa de kan fere ni en tak minute so to get yara de me fere minute ko ma si otsa si te kana ba chemana tam si kapioro si e ka mi si na e si na kata chemana gwa am ka tin ma san cha wana ka ji Rowan Williams si tu yangi ka bora ti tam si kapioro twe Jamia kwa chema rekano, chema rekani kaya kwa di 20 September, chema rekwulsta katika senata masanta wana sa milfulti sa tesa ya msenata. Siapa dia atas kata kwenye kama sika wana mkati mwenye tesa ya kutu kwa dati, tuta musman sa tenki ya mana chema rekano. Loftus Fervia Stadium sikano bora ati mwenye kasi khiru otamski ya hano masanta wana kachu numit foldi kati ya mwenye kwa nocho ya mwenye kwa tomspan sayoka kasa nike kwa nisika ati ya mwenye kwa tonis ya seko kumoka de giam na giam masanta wana kumoka de numit foldi kwa kakote masi ya kumoka de spansa tamiyo sika ati ya mwenye kwa nu ya mwenye kwa teke uin bora karara ti tazari katoro nu chipamba de kepsu kham teke rima
0: Ya mbola kere nyumkama kwede kawekawe kama kwa atitiki ya fasihi Yinke vini ya mamaludisa na unti ya tu Da zero milfota amigitimba mi Atana suwete makitoto sila mungadwika Wisi sida hana platform din studio

xka fm ka wa wala ngo ipangom tena kuchu au ngo program ko sa wisi si ka ke radu ke kwe tu ka kai si pangom kwe kai kwa radu ke numero ya wale ten seva pe neha fm manum tutu kwe au ngo wala ngo chichang ko sa wisi si ka ke radu ke kwe tu ka kai si pangom ko si de kwang kan ko supa ke wala ngo ipangom tena chunga ke masi de ke 5 in 20 minute da mongo maso tendu ta ngo ulang